0: Turn down the lights and enjoy Itsy Bitsy by night.
1: Oh.

0: descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pofta de dulce, care apare în a doua parte a zilei, este una dintre cele mai frecvente plângeri legate de alimentație. De multe ori, ea este pusă pe seama stresului sau a oboselii, însă foarte des cauza apare chiar dimineața. Din punct de vedere nutrițional, un mic dejun dezechilibrat sau inexistent duce la fluctuații ale glicemiei pe parcursul zilei. Când nivelul de energie scade brusc, corpul caută o soluție rapidă, iar zahărul este cea mai la îndemână variantă. Un exemplu des întâlnit este micul dejun format doar din cafea sau dintr-un aliment dulce. Inițial, energia pare suficientă, dar în câteva ore apare nevoia de dulce urgent, de obicei însoțită de iritabilitate sau lipsă de concentrare. Un mic dejun, care conține proteine și carbohidrați, ajută la menținerea unui nivel constant al glicemiei. Acest lucru reduce semnificativ poftele de mai târziu și face ca alegerile alimentare să fie mai ușor de controlat. Pofta de dulce nu este un eșec personal. Este, de multe ori, un semnal că organismul nu a primit suficientă stabilitate energetică dimineața. Ajustarea primei mese poate schimba întregul echilibru al zilei.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori, uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sfaturi de nutriție pentru tine și puiul tău de la șef și nutriționist Laura Eremia.
1: De ce carnea de pui este o sursă bună de proteină? Carnea de pui este una dintre cele mai firești alegeri, o sursă accesibilă de proteină de calitate pe care o putem include în alimentația de zi cu zi. Este o proteină completă, ceea ce înseamnă că aduce toți aminoacizii esențiali de care organismul nostru are nevoie pentru a funcționa corect. Pentru refacerea țesuturilor, pentru menținerea masei musculare și pentru mai multe procese metabolice importante. Are gust neutru, ceea ce face ca cei mici să o accepte ușor. Un alt avantaj este că puiul este ușor de digerat. Are un conținut mai redus de grăsimi, comparativ cu alte tipuri de carne, de aceea este o alegere potrivită pentru foarte multe persoane, de la copii și adolescenți aflați în creștere, până la adulți activi, seniori sau persoane care își doresc mese echilibrate și hrănitoare. În plus, este o carne foarte versatilă. O putem integra ușor în salate, supe, preparate la cuptor sau la grill, ceea ce face mult mai ușor să menținem varietatea în alimentație.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itzibiții. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care este perioada de vindecare a arsurilor solare?
5: Depinde în primul rând de severitatea arsurilor solare. Atunci când avem o arsură solară ușoară sau moderată, adică doar roșiață, piele care strânge senzație de mâncărime, durata ar fi undeva între 4 și 7 zile. Dacă însă ne confruntăm cu o arsură solară severă, vindecarea poate dura până la 2 săptămâni. Iar dacă rupem bășicile, atunci se poate prelungi chiar și până la 3 săptămâni. Un aspect foarte important și de ținut minte ar fi să evităm arsurile solare severe, întrucât în copilărie o arsură solară reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului de piele în viața adultă.
4: Emisiune sponsorizată de Medicover.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și vrei ca mesajele tale să fie auzite cu adevărat de copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Dincolo de cuvinte, modul în care te exprimi, privirea, tonul vocii, gesturile au un impact uriaș asupra relației cu cel mic. Hai de alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum comunicarea non-verbală ne ajută să ne conectăm cu copilul. Copilul decodifică mai mult ceea ce simte decât ceea ce aude. Un zâmbet cald, o privire atentă, o mângâiere sau tonul calm al vocii transmit prezență, siguranță și înțelegere. Atunci când trebuie să punem limite, felul în care ne exprimăm non-verbal poate menține conexiunea emoțională și sentimentul de siguranță al copilului. Chiar și atunci când copilul exprimă emoții intense, frustrare, tristețe sau furie, atenția asupra limbajului nostru non-verbal îl ajută să se simtă auzit și sprijinit. Așadar, nu subestima puterea gesturilor, a privirii și a tonului tău. Ele vorbesc mai mult decât orice cuvânt. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy-Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: mare, la soare, la radio, plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te racorești!
2: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
4: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
5: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare, cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Suflul cardiac la copii. Normal sau motiv de îngrijorare?
6: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
5: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
7: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
8: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
7: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
9: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Documentele stabilesc pentru prima dată ce trebuie să știe și să poată face un elev pentru fiecare competență din programa școlară și definesc trei niveluri de performanță de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare conform comunicatului de presă. Standardele naționale de evaluare se aplică începând cu anul școlar 2026-2027, conform proiectului de ordin. Ambalajele folosite în Uniunea Europeană vor fi clasificate în trei categorii. Se va face o distinție între categoria A și C, adică între ambalajele care pot fi ușor reciclate și cele care pot fi reciclate doar parțial. Producătorii de ambalaje care se reciclează mai greu vor plăti taxe mai mari, spun oficialii europeni. Regulamentul european se aplică în trepte de la 12 august 2026. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei ai minorităților naționale au discutat luni timp de două ore cu președintele Nicușor Dan, fără a ajunge însă la vreo soluție de ieșire din criza politică. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă, iar pe parcursul zilei vremea va deveni călduroasă în regiunile vestice și sudice, unde și disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Marea Mureș, estul Transilvaniei și în Moldova, unde sunt așteptate înnorări temporare, averse, descărcări electrice și izolat grindină. În restul țării, ploile vor apărea doar izolat, în special în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade Celsius. În București, valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse slabe. La Iași vor fi 25-27 de grade, la Constanța 29-31 de grade, la Craiova 33-34 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Happy Music!

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITBC FM, este 7 și 11 minute, este marți, 14 iulie și a început Happy Music. Sunt Andrei Ordache și aici sunt alături de voi până la ora 10. Zi frumoasă să aveți la serviciu, distracție plăcută în vacanță și vă invit să rămâneți pe ITBC FM. Avem azi la Happy Music muzică, știri, o să avem și o doamnă doctor invitată mai încolo, care să stăm de vorbă despre arsuri solare. Avem share location, urtici, tecuri, avem de toate. Hai să-i dăm drumul, zi frumoasă, distracție plăcută astăzi, rămâneți pe ITBC FM. Începem cu rubrica Părinții sunt părinți.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și vrei ca mesajele tale să fie auzite cu adevărat de copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Dincolo de cuvinte, modul în care te exprimi, privirea, tonul vocii, gesturile au un impact uriaș asupra relației cu cel mic. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum comunicarea non-verbală ne ajută să ne conectăm cu copilul. Copilul decodifică mai mult ceea ce simte decât ceea ce aude. Un zâmbet cald, o privire atentă, o mângâiere sau tonul calm al vocii transmit prezență, siguranță și înțelegere. Atunci când trebuie să punem limite, felul în care ne exprimăm non-verbal poate menține conexiunea emoțională și sentimentul de siguranță al copilului. Chiar și atunci când copilul exprimă emoții intense, frustrare, tristețe sau furie, atenția asupra limbajului nostru non-verbal îl ajută să se simtă auzit și sprijinit. Așadar, nu subestima puterea gesturilor, a privirii și a tonului tău. Ele vorbesc mai mult decât orice cuvânt. Te aștept data viitoare, tot aici, la ITBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.
0: Asta a fost Părinții sunt părinți, hai să începem cu muzică. Brighter Day și imediat vara în care m-ai găsit.

aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.

0: Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Mons by Moghi, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Mons și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
3: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: Vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiti FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: TeachTech. TeachTech.
1: Bună dimineața, este 7:28 de minute pe ITBC FM la Happy Music. A venit momentul să facem rubrica Teach Tech, rubrica noastră despre tehnologie, în care vă mai spunem ce se mai întâmplă prin tehnologie, vă mai dăm sfaturi, tot felul de știri. Așa, și astăzi vreau să vă vorbesc despre PASCII. Sigur, mulți dintre voi ați auzit deja sau aveți, unii poate că deja ați dat la anumite aplicații când v-a apărut PASCII acolo mai târziu. PASCII e o metodă ceva mai nouă de autentificare care este creată ca să înlocuiască parolele clasice. Adică în loc să mai stați că știu că mulți avem cam aceeași parolă la mai multe conturi, că e greu să le ținem minte, trebuie să pui și cu cifre și cu litere mari și cu caractere speciale. Și așa, PASCII-ul folosește ori recunoaștere facială, ori amprentă, sau un cod de deblocare al telefonului. E considerată mai sigură metoda pentru că, unul, nu există parole ca să poată fi ghicite sau furate de cineva, sau să folosiți mai multe conturi și să vă spargă toate conturile astea. Și, practic, cumva telefonul și contul vorbesc între ele și fac folosind această cheie digitală. Și e identitatea confirmată prin amprente sau prin față. Și sunt în continuare multe site-uri și aplicații care folosesc doar parole, dar multe servicii din astea mari au început să folosească, să aibă o variantă asta de PASCII și e o variantă la care căutați, să nu dați din prima nu acum sau mai târziu, căutați, citiți să vedeți pe ce e vorba, că e și un studiu realizat de Fido Alliance, organizația care promovează standardul PASCII împreună cu mari companii de tehnologie, și că arată că oamenii se autentifică mai repede unul la mână că doar pui degetul sau pui fața acolo. Și sunt și mai puțin predispuși să fie victime ale atacurilor din astea phishing, în care cineva încearcă să îți fure datele de conectare. Bun, deci PASCII, uitați-vă să vedeți, citiți despre ce e vorba. Asta este sugestia de astăzi de la TeachTech.
0: TeachTech. TeachTech.

0: dimineața, este 7:38 de minute pe ITBC FM. Ascultăm în continuare rubrica Creștem Curat.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

Teddy Swims, What More Can I Say, am ascultat 7:46 de minute. Astăzi și mâine vedem semifinalele campionatului mondial de fotbal. De la ora 10 o să fie și azi și mâine meciuri. Astăzi joacă Franța cu Spania și mâine o să fie Argentina-Anglia. Iar finalele o să fie duminică. Finala mare o să fie prima de la ora 10 seara și apoi finala mică de la ora 12 noaptea. Rămâneți pe ITBTFM, continuăm cu Happy Music.

0: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
1: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
0: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
2: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
3: Aceasta urgă de startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
4: Radio Plaja Itibiții te joci și te răcoiezi.
5: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă, protejează și calmează.
6: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune-ți centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
7: Urmează inimi mici, grijă mare. Cu Dr. Teo Ciobotaru, medic primar chirurgie cardiovasculară. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Ce trebuie să știe părinții despre evoluția pe termen lung a copiilor operați pentru defecte cardiace congenitale?
8: Majoritatea bolilor congenitale sunt boli tratabile, adică odată operat este pe termen lung practic pe toată viața. Atunci când se închide un defect de sept interatrial sau defect de sept interventricular, se poate considera ca și copil vindecat pe tot restul vieții.
7: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
9: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
10: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
9: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
11: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
12: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
13: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
12: care e acolo în permanență.
11: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Documentele stabilesc pentru prima dată ce trebuie să știe și să poată face un elev pentru fiecare competență din programa școlară și definesc trei niveluri de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare conform comunicatului de presă. Standardele naționale de evaluare se aplică începând cu anul școlar 2026-2027. Ambalajele folosite în Uniunea Europeană vor fi clasificate în trei categorii. Se va face o distinție între categoria A și C, adică între ambalajele care pot fi ușor reciclate și cele care pot fi reciclate doar parțial. Producătorii de ambalaje care se reciclează mai greu vor plăti taxe mai mari, spun oficialii europeni. Regulamentul european se aplică în trepte de la 12 august. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei minorităților naționale au discutat luni timp de 2 ore cu președintele Nicușor Dan, fără a ajunge însă la vreo soluție de ieșire din criza politică. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă, iar pe parcursul zilei vremea va deveni călduroasă în regiunile vestice și sudice, unde și disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova, unde sunt așteptate norări temporare, averse, descărcări electrice și izolat grindină. În restul țării, ploile vor apărea doar izolat, în special în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 grade Celsius. În București, valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse slabe. La Iași vor fi 25-27 de grade, la Constanța 29-31 de grade, la Craiova 33-34 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8, continuă Happy Music!

0: Explorcation.
1: Bună dimineața, s-a făcut 8 și 10 minute pe ITV TFM și avem momentul să facem rubrica Sherlockation. Doar câteva zile ne mai despart de mare, soare și atmosfera de vacanțe de la Radio Plaja ITV. Nestlé a pregătit o zonă special amenajată pentru cei mici, cu jocuri de basket, fotbal și mini bucătării cu fructe și legume din lemn. În toate weekendurile din perioada 18 iulie, începând de weekendul acesta până pe 9 august, ne jucăm și ne rocorim pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Așa că pregătește-ți bagajul și vino împreună cu cei dragi să petreceți un weekend plin de distracție, muzică bună și relaxare alături de Nestlé, Nutriporția. Detalii găsiți pe itbc.ro și în aplicația ITBC.
0: Share location.

0: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiți, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaja, Itzibiți, te joci și te răcărești.
2: Prima zi de facultate sau poate prima sa afacere, marile momente.

0: oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: La mare, la soare, la radio Plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
3: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
4: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm

0: gestionez mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cât de important este să prevenim și să facem analize de rutină?
1: Cele mai multe probleme de sănătate nu dor la început. Nu anunță, nu avertizează. Apar tăcut, evoluând de-a lungul timpului, înainte să apară simptome. De aceea, analizele de prevenție nu sunt pentru când te simți rău. Sunt pentru când te simți bine și te poți asigura că lucrurile vor rămâne așa. Pachetele de analize de prevenție pentru femei, bărbați sau copii sunt concepute special pentru ca totul să fie mai ușor, iar alegerea testelor să nu devină o bătaie de cap. Prevenția nu e un lux, e cel mai simplu lucru pe care îl poți face pentru tine.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Comisia Europeană a aprobat propunerea de renegociere a Planului Național de Redresare și Reziliență, acceptarea formală a Consiliului fiind așteptată pe 7 august. Astfel, România mai are de încasat circa 3 miliarde de euro până la final de august, cu condiția adoptării celor 6 legi necesare pentru realizarea reformelor asumate. Premierul interimar, Ilie Bolojan, a dat ca exemplu legea salarizării, care spunea acesta, deși nu este perfectă, permite încasarea banilor europeni și începerea unui proces de corectare a dezechilibrelor din sistem.

0: Culoarea Tatăl Azmail, am ascultat 8 și 34 de minute pe Itzibiții FM. Suntem la Happy Music. Aici suntem până la ora 10. După ora 10 vin Iți și Biții în studio și o să vină rândul copiilor să se joace cu ei și cu inimini mai nimo. Până atunci, noi ascultăm rubrica Primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: 8:40, s-a făcut pe Itzibiți FM, este 14 iulie, este marți, aveți o zi frumoasă, abia aștept weekendul să vină, pentru că weekendul acesta apare Odiseea lui Christopher Nolan în cinematografe începând de vineri, e scrisă, e regizată de el, am înțeles că a studiat mult textul original și în diferite limbi, diferite traduceri, să vadă exact despre ce e vorba, și o să fie cu Matt Damon, care îl joacă pe Ulisse, și o să fie mulți, mulți de tot în distribuție. E Matt Damon, e Tom Holland, e Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron, mulți actori. Abia aștept. Deci weekendul ăsta știm ce avem de făcut. Hai să continuăm emisiunea, să ascultăm rubrica Timpul confirmă alegerea.
1: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
2: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam. Și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
1: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Windows Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției. Lumini, cameră, sunet și distracție!
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Suflul cardiac la copii. Normal sau motiv de îngrijorare?
3: Suflul cardiac reprezintă un zgomot suplimentar auzit de medic la ascultarea inimii cu stetoscopul. În copilărie, marea majoritate a suflurilor sunt funcționale sau benigne și apar din cauza circulației rapide a sângelui prin inimă. Aceasta nu indică o boală cardiacă și nu necesită tratament. Totuși, unele sufluri pot semnala o malformație cardiacă, de aceea medicul pediatru poate recomanda o evaluare cardiologică pentru a exclude o problemă a structurii inimii. Ecografia cardiacă este investigată care poate clarifica rapid cauza suflului cardiac.
2: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
4: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
5: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
4: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Petrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Mica voastră grădină. Luați-vă mănușile de grădinari și pregătiți-vă să dați viață unui ghiveci. Alegeți împreună pământul, plantați câteva semințe și udați-le cu grijă. Apoi, urmăriți în fiecare zi cum mica voastră plantă începe să crească. Copilul poate pune pământul, poate alege locul ghiveciului și poate deveni responsabil cu udatul plantei. Nu trebuie ca totul să iasă perfect. Important este să aveți grijă împreună de mica voastră grădină și să vă bucurați de fiecare frunză mică.
2: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile Ediției Biții. Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind aprobarea standardelor naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Documentele stabilesc pentru prima dată ce trebuie să știe și să poată face un elev pentru fiecare competență din programa școlară și definesc trei niveluri de performanță, de bază, consolidat și avansat, fără a schimba sistemul actual de notare conform comunicatului de presă. Standardele naționale de evaluare se aplică începând cu anul școlar 2026-2027. Ambalajele folosite în Uniunea Europeană vor fi clasificate în trei categorii. Se va face o distinție între categoria A și C, adică între ambalajele care pot fi ușor reciclate și cele care pot fi reciclate doar parțial. Producătorii de ambalaje care se reciclează mai greu vor plăti taxe mai mari, spun oficialii europeni. Regulamentul european se aplică în trepte de la 12 august. Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cei ai minorităților naționale au discutat luni, timp de două ore, cu președintele Nicușor Dan, fără a ajunge însă la vreo soluție de ieșire din criza politică. PSD, PNL și USR nu și-au schimbat opiniile și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi în creștere față de ziua precedentă, iar pe parcursul zilei vremea va deveni călduroasă în regiunile vestice și sudice, unde și disconfortul termic va fi în accentuare. Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales după amiaza și seara în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul Transilvaniei și în Moldova, unde sunt așteptate norări temporare, averse, descărcări electrice și izolat grindină. În restul țării, ploile vor apărea doar izolat, în special în Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade. În București, valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade, cerul va fi variabil, iar după amiaza și seara sunt posibile averse slabe. La Iași vor fi 25-27 de grade, la Constanța 29-31 de grade și la Craiova 33-34 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music!

0: Feather de la Billie Eilish am ascultat, este 9:06 pe ITBT FM. Sunteți în continuare la Happy Music și a venit momentul să ascultăm împreună dialog tipic și atipic.
1: ITBT și Autism Voice îți prezintă Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți dedicată îmbunătățirii sănătății mentale, emoționale sau comportamentale ale copiilor sau adolescenților tipici și atipici.
2: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea noastră, unde alături de specialiști vorbim despre sănătatea mentală, emoțională și relațională a noastră și a copiilor noștri. Astăzi o avem alături pe Anca Dumitrescu, psiholog și analist comportamental cu peste 20 de ani experiență, și vom vorbi despre cum să înțelegem comportamentul copiilor noștri și nu numai. Bună, Anca!
3: Bună, mă bucur să te revăd!
2: Și eu mă bucur și la fel, același lucru ca și în alte episoade, te rog, explică la ce ne referim când vrem să spunem cum să înțelegem comportamentul copiilor noștri.
3: Am pornit pe acest subiect de la ideea că punem prea ușor etichete, în loc să avem răbdare să analizăm, să observăm, să înțelegem ce se întâmplă cu celălalt. Și poate că ar merita o foarte scurtă introducere. De ce punem etichete? De ce o facem? Pentru că o facem foarte des, da, în multe contexte. Și aș porni de la ideea că punem etichete foarte ușor pentru că mintea are nevoie să organizeze rapid lumea. Da, mai ales în iureșul ăsta în care trăim, etichetele simplifică realitatea. În loc să vedem un om în toată complexitatea lui, cu emoții, cu contradicții, cu comportamente, istorie personală, creierul caută ceva rapid. E leneș, e dificil, e sensibil, egoist, problematic sau mai știu eu cum. Sau și pozitiv, este genial, deștept, extraordinar, grozav și așa mai departe. Practic e un mecanism natural de economisire cognitivă. Am tras repede o concluzie și mă și ajută.
2: Da.
3: Îmi reduce anxietatea, da, că am tras repede. Știu despre ce e vorba, gata, trec mai departe. Oferă iluzia controlului. Am control pe situație pentru că am înțeles-o. Și ajută și la apartenența socială.
2: Da, da,
3: înțelegem,
2: da,
3: repede și ne punem într-un grup. Însă, ceilalți cărora le punem etichete suferă foarte mult din cauza asta, mai ales copiii cu anumite dificultăți și părinților. Pentru că acolo m-aș duce mai degrabă. Da, vedem un copil care nu știe să se exprime sau care are o criză și punem repede o etichetă, e obraznic sau părinții lui n-au știut să le duce. Când de fapt, poate că el s-a străduit foarte mult împreună cu părinții lui, dar e foarte obosit, nu știe cum să o facă, a tot încercat variante prin care să se exprime și nu i-a ieșit. Da? Ori, având puțină răbdare, detensionăm situația și îi facem și pe acei copii, pe părinții lor, să se simtă, îmi scapă cuvântul acum, poate mă ajut tu,
2: mai complianți, mai toleranți, depinde.
3: Ok, eu sunt tolerant, da, și celălalt va veni înspre mine și va găsi o soluție de comunicare cu mine.
2: Asta poate și dacă oferim și noi spațiu, că ceea ce propui presupune o disciplină să poți să faci lucrul ăsta, mai ales că un lucru care îmi place, apropo de specialiștii pe parte de psihologie care și neuroștiință, care spun foarte clar, creierul nostru nu este proiectat ca noi să fim fericiți, creierul nostru e proiectat ca noi să supraviețuim. Și atunci, probabil și de aici, etichetarea asta care reduce tot procesul cognitiv să ne facă creierul să supraviețuiască pe principiu, hai să trecem mai departe, am înțeles.
3: Da, ziceam, da, am control. Situație, trec mai departe, însă din păcate nu înțeleg mare lucru despre situația respectivă, pe mine nu mă ajută pe termen lung, pe cel de lângă mine nici de cum, și strică relațiile.
2: Da.
3: Dar în momentul în care avem relații dificile și viețile noastre vor fi mai dificile. Chiar dacă pe moment crezi că ai rezolvat situația, de fapt, pe termen lung vei avea o viață din ce în ce mai tensionată, mai stresantă și cu tot felul de gânduri negative despre ceilalți.
2: Păi și cum putem să ne ajutăm copiii să nu intre în ușurința asta de a pune etichete și de a avea prejudecăți față de oameni, pentru că e mai simplu?
3: Învățându-i să observe mai mult și să... Știu că e dificil, da, ca copil, adolescent, să observ mai mult, însă chestia asta se educă în timp.
2: Da.
3: Da, se educă în timp și este vorba despre noi ca adulți să le inducem și copilor noștri să amâne puțin, da, niște lucruri cu răbdare, pentru că pe termen lung beneficiul va fi mai mare. Da, am răbdare acum să înțeleg mai bine, pe termen lung voi avea mai mulți prieteni, relații mai bune, o viață mai bună. Însă asta se educă în timp, obișnuindu-l zilnic să se uite dincolo de ce vezi în primele secunde despre celălalt. E valabil inclusiv în social media. Ai văzut o postare pe Instagram, ai tras o concluzie. Dă un pic înapoi, respiră și hai să ne punem întrebări. Oare viața celuilalt e mai bună decât a ta? De aici apar foarte multe frustrări apropo de concluziile astea pe care creierul nostru le trage repede, mai ales la adolescenți. Pentru că trag concluzia că ceilalți au vieți mai bune decât ale lor și sunt nemulțumiți, frustrați și vor încă ceva și încă ceva pentru a ajunge la nivelul care la care cred ei că sunt ceilalți. Doar pe baza unor flash-uri, unor momente surprinse și puse în social media.
2: Și dacă eu ca părinte nu știu cum să educ copilul în sensul ăsta, pentru că nici eu la rândul meu nu am fost educat să văd dincolo de, să pun un pas în spate și să gândesc că persoana aceea nu merită sau nu ar trebui pusă în etichetă. Ajută, nu știu, să cumpăr anumite cărți pentru copil să le citească sau să ne uităm împreună la filme sau lucrurile astea care vorbesc despre perspectivele de care menționezi.
3: Da, ai menționat foarte bine. În prezent sunt o mulțime de cărți pentru copii, nu vorbesc aici de cărți de parenting,
2: dar
3: vorbesc de cărți pentru copii în care sunt povestite experiențe diverse și este important să fiu acolo lângă el, să-i pun întrebări și să-i le explic din perspectiva mea de adult și da, inclusiv filme. Inclusiv filme, pentru că și aici văd o problemă în ceea ce se produce astăzi în general versus filmele pe care le vedeam noi.
2: Da.
3: Da, sunt mult mai superficiale, mult mai rapide, multe dintre ele, nu toate. Și eu mă regăsesc în situația cu fetița mea care mi-a spus, da, e prea plictisitor ce-mi pui tu aici, eu deja știu toate lucrurile astea. Da, dar le știi la nivel superficial. Hai să stăm împreună și să înțelegem ce se întâmplă în spatele lor și să avem răbdare să vedem secvențe mai lente, nu rapide, în care mi se dau repede ideile, soluțiile și trecem mai departe.
2: Da.
3: Pentru că în felul ăsta ei, copiii, rămân la nivel superficial. Nu mai înțeleg în profunzime comportamentul, cum gândesc ceilalți, astfel încât și ei să poată să fie mai înțelegători și mai toleranți cu situațiile respective. Uh-huh. Iar pentru asta este nevoie să ne impunem un ritm mai lent.
2: Deja ai menționat, ai pus punctul pe un i foarte dureros. Cum facem acest ritm mai lent în condițiile în care în ziua de astăzi totul este pe fugă, totul este, parcă niciodată nu ai suficient timp pentru lucruri?
3: Punându-mi întrebarea, care dintre toate lucrurile astea care se întâmplă zi de zi contează cu adevărat pentru mine? Care dintre ele mi-aduc beneficii? Uh-huh. Și ce e mai important pentru mine? Să le am pe toate? Sau cât mai multe? Sau să am ceva mai multă liniște și relații mai bune? E important să-mi dau întâi mie răspunsul la aceste întrebări, pentru că în funcție de răspunsul la aceste întrebări voi decide dacă adopt un ritm mai lent sau măcar încerc sau merg în același ritm.
2: Și dacă eu ca adult reușesc să-mi dau seama de lucrul ăsta, aș putea să mă învăț și adolescentul același lucru, nu?
3: Copilul de lângă mine, adolescentul de lângă mine va face mai degrabă ceea ce vede la mine decât ceea ce îi spun să fac. Și atunci e important modelul pe care îl ofer, pentru că dacă eu îi spun, fii mai înțelegător și empatic cu ceilalți, dar pe mine nu prea mă vede ca fiind așa, mai degrabă va prelua ceea ce vede, nu ceea ce aude că îi spun.
2: Mulțumim foarte mult, Anca.
3: Mulțumesc.
2: Asta a fost episodul nostru, sperăm că v-a plăcut. Dacă aveți orice alte sugestii de alte subiecte, vă așteptăm cu drag comentariile. Până data viitoare, vă dorim o sănătate mentală așa cum trebuie.
1: Ai urmărit Dialog Tipic și Atipic, o emisiune pentru părinți realizată de ITBT și Autism Voice.

0: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și descoperă pădurea Cipăciux. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: La Radio Plaja Easy Beatsy, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Beatsy FM.
1: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
3: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Easy Beatsy, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe

0: strânge senzație de mâncărime, durata ar fi undeva între 4 și 7 zile. Dacă însă ne confruntăm cu o arsură solară severă, vindecarea poate dura până la 2 săptămâni. Iar dacă rupem bășicile, atunci se poate prelungi chiar și până la 3 săptămâni. Un aspect foarte important și de ținut minte ar fi să evităm arsurile solare severe, întrucât în copilărie o arsură solară reprezintă un factor de risc pentru dezvoltarea cancerului de piele în viața adultă.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Bună dimineața, este 9:26 de minute pe ITV FM. Continuăm Happy Music și a venit momentul să facem interviul de astăzi și discutăm cu doamna doctor Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie de la Medicover, despre arsurile solare și cum ne expunem corect la soare. Razele soarelui au efecte pozitive asupra organismului pentru că îmbunătățesc starea de spirit, contribuie la producerea vitaminei D, dar pot produce și arsuri la nivelul pielii. Doamna doctor, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, Ruxandra?
1: Mă pregătesc de vară și de concediu.
0: Încă astăzi ești în concediu acum? Adică te pregătești? Azi te duci la cabinet?
1: Nu, mă pregătesc, urmează. Astăzi merg la cabinet, am pacienți.
0: Bun, am înțeles. Ruxandra, hai să vorbim despre soare acum, despre arsuri. Ce facem? Cum ne protejăm noi de arsurile solare în perioada asta?
1: În perioada asta e bine să

0: evităm expunerea la soare în intervalul 11-17, mai ales când radiațiile ultraviolete sunt cele mai puternice. Dacă totuși trebuie să ieșim din casă sau suntem la plajă, este important să purtăm haine deschise la culoare, eventual o cămașă cu mânecă lungă din materiale naturale, in sau bumbac, să purtăm pălărie sau șapcă, ochelari de soare și, nu în ultimul rând, să folosim o cremă cu SPF sau cu factor de protecție solară, 30 sau 50, pe care să o aplicăm cu 20 de minute înainte de expunere și să o reaplicăm la fiecare 2 ore sau mai des dacă transpirăm sau suntem la plajă și înotăm. De asemenea, hidratarea este la fel de importantă pentru că în această perioadă organismul pierde rapid lichidele. O atenție suplimentară aș spune să o acordăm și copiilor, persoanelor cu ten deschis la culoare, dar și celor care în această perioadă de vară iau medicamente care pot crește sensibilitatea la soare, precum unele antibiotice sau antiinflamatoare, pentru că acestea cresc riscul de arsură solară. Deci e important să vedem și istoricul fiecăruia dintre noi, nu doar să ne protejăm de soare și atât.
1: Stai, antiinflamatoare, da, cresc riscul?
0: Unele dintre ele, da, și antibiotice și antifungice, sunt mai multe medicamente care ne pot face pielea să ne bronzăm de 2 sau 3 ori mai repede decât dacă nu le-am luat.
1: Ok. Da, și asta cu hainele deschise la culoare, care-i treaba? Adică de ce e mai bine să ai haine?
0: Pentru că nu atrag atât de mult soarele, sunt mai răcoroase, albul de obicei preferat vara în comparație cu negrul.
1: Ok, că na, problema cea mai mare e nu când suntem în concediu, că dacă suntem când suntem în perioada de mergem la serviciu, na, te mai prinde soarele dacă ești pe, trebuie să fii pe stradă între orele astea 11 și 5 după amiaza. La plajă sunt unii care merg la masă, mai merg la somn, atunci sunt unii care stau toată perioada asta, nu?
0: Stau pe plajă, dar dacă stau pe plajă, ar fi bine totuși să stea la umbră. Sunt radiații ultraviolete și acolo, dar măcar în perioada aceasta, între 11 și 17, umbră și cât se poate să stea îmbrăcați, dacă nu vor să meargă în cameră, spre exemplu.
1: Da. Și, ok, să zicem că n-am făcut chestiile astea și ne-am ars de la soare. Ce facem? E clar că în momentul în care ustură, știi că te-ai ars, că ai stat prea mult la soare. Dar se poate și să nu usture și să fii totuși ars?
0: Nu prea, pentru că primul semn al unei arsuri solare e de obicei roșiața pielii și apare o senzație de căldură locală sau acea piele care strânge. Parcă e ceva care ne deranjează, parcă ne strânge toată pielea. Arsura solară se agravează adesea în următoarea zi. Dar a doua zi apare usturimea, sensibilitatea crescută la atingere sau, dacă sunt cazuri mai severe de arsură, apar acele umflături sau bășicuțe pe piele. Dar această usturime apare. Nu apare din primele ore, dar a doua zi apare cu siguranță.
1: Păi și ce facem în cazul ăsta?
0: În cazul ăsta ne retragem din soare, ne ducem într-un spațiu răcoros, putem pune comprese reci sau răcorim pielea cu un duș cu apă călduță, dar nu apă complet rece. Ne hidratăm bine. Dacă avem la noi și ar trebui să avem atunci când mergem la plajă sau în concediu o trusă de urgență, să zic așa, să avem o cremă cu cortizon pentru a reduce inflamația. Ne ajută destul de mult, nu mai e pielea atât de dureroasă, nu mai e atât de roșie, se vindecă un pic mai repede. Dacă totuși nu avem această cremă cu cortizon, putem aplica o loțiune calmantă cu aloe vera sau cu pantenol pentru a repara și a grăbi vindecarea.
1: avem și, să zicem, nu știu, habar n-am, zic și o situație, că suntem undeva unde nu avem acces la o farmacie sau ceva. Ceva leacuri Băbești avem? Să ne mai ajute?
0: Erau acelea cu castravete și iaurt, dar mai degrabă, dacă nu avem nimic în zonă, spațiu răcoros și dușuri cu apă călduță.
1: Ok. Dușuri cu apă călduță. Aha.
0: Apă călduță, nu rece. Călduță.
1: Și cât durează? Cam cât durează vindecarea?
0: În general 3 până la 7 zile, dar după 3 zile, cam așa, apare acel proces de cojire.
1: De cojire, da.
0: Dar este un proces natural de reînnoire a pielii. Și la fel e bine să nu... Știu că avem acest obicei să tragem de coș,
1: da.
0: Dar nu e bine pentru că pielea aceea este nouă și o putem expune și mai mult arsurilor solare, alergenilor din mediu sau suprainfecțiilor. Ne putem suprainfecta mai repede pentru că e o piele nouă. Și atunci o lăsăm să se vindece așa. Încercăm să nu cojim, ne hidratăm bine și pe interior și pe exterior. Și nu folosim geluri de duș parfumate cu alcool sau creme de corp, la fel, care să conțină parabeni, parfum, pentru că irităm și mai mult pielea.
1: Există geluri de duș cu alcool?
0: În momentul de față, să zic așa, sunt un pic mai rare, dar
1: okay.
0: Se mai practică. Dar nu acelea dermatocosmetice. Eu mă refer la cele dermatocosmetice care sunt mai blânde cu pielea, și nu au substanțe care se irite.
1: Păi și în general e bine să folosim genul ăsta de produse?
0: În general, da, chiar dacă nu avem probleme. Pentru că apa e dură, radiațiile ultraviolete sunt puternice, pielea se deshidratează mai repede vara, iarna, la fel, suntem supuși, spre exemplu, căldurii din casă, aerul e mai uscat, pielea devine mai sensibilă și factorii de mediu din ultimii ani ne-au determinat pielea să fie mai sensibilă și atunci eu recomand tuturor persoanelor, chiar dacă au o piele sensibilă, chiar dacă nu au, să folosească geluri de duș blânde, dermatocosmetice, special destinate pentru pielea aceea topică și sensibilă.
1: Scrie pe ele chestia asta, dermatocosmetice, sau?
0: Nu scrie pe ele, le găsim de obicei în farmacii. Și știm că sunt, dacă întrebăm în farmacie, un produs destinat pentru pielea sensibilă sau atopică, cu siguranță doamna farmacist ne va îndruma către ele. Nu scrie dermatocosmetic.
1: Ok, super. Da, doctor, mulțumesc mult de tot că ai stat de vorbă cu mine și mulțumim pentru sfaturile de vara aceasta. Să ai distracție plăcută și tu, vacanță plăcută, când urmează
0: mulțumesc,
1: să vină.
0: Mulțumesc.
1: Și te mai așteptăm.
0: Da, te rog. Mesaj astăzi. Să vă bucurați de soare, dar cu responsabilitate.
1: Bun, perfect. Și spunem și unde te găsesc cu oamenii?
0: La Medicover mă găsesc.
1: La Medicover. Mersi mult de tot, Roxandra. Zi frumoasă să ai, te mai așteptăm.
0: Mulțumesc și eu. Asemenea,
1: pa, pa.
0: Cu mare drag. La revedere. Pa, pa.
1: Doamna doctor Roxandra Maria Stândulescu a fost alături de noi, medic specialist dermatovenerologie de la Medicover. Îi mulțumim pentru sfaturi și că a stat de vorbă cu noi.

0: 9:38 de minute, bună dimineața, am stat de vorbă cu doamna doctor Oxandra, ne-a dat sfaturi despre ce facem cu arsurile solare. Hai să vedem ce sfaturi au pentru noi și Simona și invitație. Începe Trăiește Sănătos.
1: Trăiește Sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos. Astăzi vom vorbi despre hidratare corectă vara. Alături de noi se află doamna dr. Oxandra Constantina, medic de familie, competență în apifitoterapie. Bine ai revenit, Oxandra!
3: Bine v-am găsit!
2: Ce să înțelegem? Că în anotimpul cald ar trebui să bem ceva mai multă apă? Sau hai să ne spui ce înseamnă hidratarea pentru organism și cum ar trebui să o facem noi corect? Ce ne hidratează?
3: Deci, hidratarea este esențială pentru organism, pentru sănătate și frumusețe și a pielii și sănătate interioară. Este foarte important să bem constant și cu atât mai mult vara. De ce? Pentru că pierdem mai mult.
2: Transpirăm mai mult,
3: exact. Este mai cald și atunci trebuie să înlocuim aceste lichide pierdute, se pierd numai lichidele, ci și mineralele. Da? Și atunci eu am zis totdeauna omul trebuie să-și adapteze în funcție de vârstă, de activitatea depusă, de anotimp. Da? Deci vara începând cu 2 litri și cât se poate, în funcție și de kilogramele pe care le avem. Deci nu se mai poartă, trebuie să bem 4 litri vară. Nu toată lumea poate să bea 4 litri vară și este foarte important să bem constant de-a lungul întregii zile, nu să luăm sticla să bem un kilogram, că după aceea
2: la toaletă,
3: se elimină, sigur. N-am rămas cu nimic. Și ce ne hidratează, m-a întrebat foarte bine, apa, limonade, citronade naturale, sucuri naturale, mai puțin de fructe, atenție că în grașă, da? Diluați-le totdeauna cu apă, sucuri de legume, supe, ciorbe, ceaiuri, și nu mă refer la ceaiurile medicinale. Nu ne hidratează, ci ne deshidratează cafeaua, deci tot ce conține energizant, e cofeină, teina, de multe ori și ceaiul, un ceai negru, ceai verde, băut în cantitate mare, accentuează diureza, să știți.
2: Berea,
3: da, în cantitate și alcool în general, dacă o bere rece ar mai merge vara, alcoolul, vinul, tăria, cu măsură.
2: Bun, deci iată, mare grijă, cafeaua,
3: exact.
2: Berea,
3: și lichidele reci, să știți că avem impresia că ne răcoresc. Nu, pentru că în momentul când noi suntem foarte încinși, organismul nostru este încins și bem un lichid, indiferent ce lichid este rece, atunci organismul trebuie să depună un efort suplimentar ca să egalizeze temperaturile și transpirăm și mai mult. Deci, vă recomand la temperatura camerei, eventual adăugați un cup de gheață ca să fie o senzație mai plăcută. Ce bem, am spus, da, atenție mare.
2: Și atenție și la băuturile carbogazoase.
3: Exact.
2: Cred
3: mai merge când și
2: nu...
3: când mai merge, știți, băuturile carbogazoase cresc ușor aciditatea. Și dacă nu avem nicio problemă gastrică, mai bem din când în când, cresc aciditatea și mai omoară din microbii care circulă vara. Și atenție mare la copii, în special.
2: Adică, atenție la copii... De ei ar trebui să avem grijă și mai mult decât avem noi ca adulți.
3: Da,
2: deci
3: pentru
2: spus
3: că
2: în
3: un
2: mod
3: copil
2: special
3: se deshidratează mult mai repede, transpiră, dacă cumva mai apare cumva o vărsătură, o diaree care apar vara, imediat s-a deshidratat și este periculos la copilul mic. Acum pediatrii spun că un copil alimentat la sân nu are nevoie în primele luni de viață, mi se pare chiar până la un an, nu ar mai avea nevoie de hidratare suplimentară. Nu știu, pe vremea mea, după 6 luni le mai dădeam puțină apică, da? Sau chiar un ceai ușor din fructe.
2: Păi dacă după 6 luni începe diversificarea,
3: diversificarea,
2: adică nu mai este doar
3: bine,
2: cuțiții,
3: da,
2: doar
3: da,
2: la sân. Bun, și atenție, când mergem cu cei mici în mașină, la fel se deshidratează foarte, foarte ușor, să nu-i lăsăm în mașină, crezând că dacă ne-am dus repede să cumpărăm ceva, lăsăm bebelușul
3: asta
2: în mașină,
3: niciun caz
2: mare
3: nu
2: lași, grijă.
3: În general nu lași pe nimeni în mașină.
2: Corect, dar minte bebelușul.
3: Dar minte un copil, nici animalul de companie. Deci trebuie să fim atenți vara, să ne hidratăm corect, cu măsură, bineînțeles, pentru a ne reface pierderi. durerile. De ce? Pentru că nu trebuie să lăsăm să apară acea senzație
2: asta
3: de sete. Dacă atunci deja s-a pierdut destul din...
2: Când organismul este deshidratat, ce manifestări apar? Pentru că organismul îți dă anumite semne.
3: Sigur, apare senzația aceea de sete, buze uscate, parcă saliva este mai viscoasă și mă refer la copii.
2: Nu mai
3: ai salivă și nu mai poți vorbi așa cum trebuie. La copii ochii înfundați, palizi, de multe ori scade cantitatea de urină, normal, că nu mai avem ce să eliminăm, stare de nervozitate, lipsa poftei de mâncare, mă refer la copilaș. Dar este bine, noi ca mămici conștiente, sunt convinsă că nu o să ajungem să la așa ceva, luați totdeauna apa cu dumneavoastră și încercați să evitați, să rezistați încercărilor copilor de a bea acele sucuri din comerț.
2: Bun, și să nu așteptăm ca organismul să dea semne, adică să nu apară această stare de deshidratare, cu sticluța de apă după noi, atât cei mari cât și cei mici. Prin puterea exemplului, luăm noi o guriță de apă din sticla noastră, copilul din sticla lui.
3: Iar pentru adulți vă recomand puțin, sunt tonice. Ceaiul verde, ceaiul de rozmarin, de cicoare, de iasomie, deci ne tonifică, ne cresc tonusul energetic, mai scăzut în zilele caliculare.
2: Mulțumim pentru sfaturi, Alexandra, și te așteptăm să revii. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
1: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.

Acesta a fost Happy Music. Mulțumesc că m-ați ascultat. Am fost Andrei Iordache. Vin imediat Iți și Biții în studio și vine rândul copiilor să se joace cu inimii mai nimo. Noi ne auzim din nou mâine la 7. Zi superbă să aveți. Pa, pa!

0: ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitzy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaza Itzy Bitzy, te toți te locoreți!
2: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
4: Eu vreau escape room.
5: Eu vreau experimente.
3: Și pentru sora noastră cea mică?
5: Atelier senzorial.
3: Dar unde le găsim pe toate?
6: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
8: Aceasta, urgo de startul distracției la Radio Plaja Itzy Bitzy. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
1: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiezi!
9: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
10: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
9: Ai ascultat? Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
11: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
12: Cum îi poate ajuta realitatea virtuală pe copii în momentul recoltării?
13: Analizele sunt un moment stresant atât pentru copii cât și pentru părinți. Dar recoltarea cu VR, care presupune folosirea ochelarilor de realitate virtuală, ușurează procesul de recoltare și reduce atât anxietatea copilului cât și îngrijorarea părinților. Animațiile disponibile presupun sincronizarea pașilor recoltării efectuați de asistenta medicală cu imersiunea în lumea virtuală, transformând experiența recoltării într-una pozitivă. Nivelul de teamă și de anxietate scad treptat, iar în locul lor apar curiozitatea, încântarea și bucuria. Astfel, pacientul rămâne cu o amintire plăcută, oferind o premisă pozitivă pentru o viitoare recoltare.
11: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro.
14: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: trăiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru copii, prânzul este masa care trebuie să susțină cea mai activă parte a zilei. După prânz urmează joacă, învățare, activități fizice și mult consum de energie. Din perspectivă nutrițională, un prânz insuficient sau dezechilibrat poate duce la oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare. Copilul nu face figuri, ci reacționează la lipsa de energie stabilă. Un exemplu frecvent este copilul care mănâncă la prânz, mai ales garnitură sau pâine, fără o sursă clară de proteine. Se satură pe moment, dar la scurt timp apare din nou foamea sau lipsa de energie. Un prânz potrivit pentru copil nu trebuie să fie mare, ci suficient de sățios. Combinația dintre proteine, legume și carbohidrați ajută corpul să elibereze energia treptat. Prânzul nu are rolul de a umple copilul, ci de a-l susține. O masă bine structurată ajută la o după-amiază mai calmă și mai echilibrată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10. Bălăceala nu mai trece.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi. Te joci și te răcorești.

0: pește. Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Un se joacă cu Eni, Mini, Mani, Mă.
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
2: Bună tuturor!
3: Hei, a început o nouă zi. Dacă e 10 fix, e aici mini mini mo.
2: Și astăzi, marți, 14 iulie, ne jucăm și avem și câteva surprize.
3: Da, începem așa frumos cu începutul. Adică, mai întâi de toate, te invităm să ne suni la steluță Iti sau direct din aplicația Iti Biti FM. Știi deja, țop-țop într-o carte imediat.
2: Și astăzi sărim într-o colecție de cărți foarte drăguță, deci rămâi alături de noi și după, bineînțeles, începem joaca!

0: Cop-cop-cop într-o carte.
1: Cop-cop-cop în colecția Iepurașii Isteți de la editura Gama.
2: E o colecție adresată copiilor între 5 și 8 ani și cuprinde povești despre diferențele care ne fac unici și despre cum să ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem.
1: Fiecare carte, Biții, are ca erou un iepuraș cu câte o... Hai să-i spunem problemă.
2: Da.
1: Teodor poartă ochelari.
2: Da.
1: Paulina nu are coadă. Ernest e mereu cu capul în nori.
2: Da.
1: Harry spune tuturor nu. Lulu locuiește în două case, iar Rosita nu se teme de nimic.
2: Oh, vai de mine, dar ce drăguțe sunt! Ce mai prieten pământean? Printre titlurile de colecție, nouă ne-au atras atenția Ernest, iepurașul cu capul în nori, Henry, iepurașul care spunea mereu nu, Lulu, iepurașul care locuia în două case, Paulina, iepurașul fără coadă. Exact ce ai spus tu, de fapt.
1: Da, exact așa, fiecare protagonist are cartea lui și în fiecare carte sunt povestite aventurile prin care trece și despre problema asta care o are și nu e neapărat o problemă, dar e ceva ce îl face un pic diferit.
2: Așa, iar noi astăzi oferim acum și aici cartea Henry, iepurașul care spunea mereu nu, din colecția Iepurașii Isteți, ai editurii Gama, desigur primului care ne sună la 0725 300 700 și poate ne recomand și nouă o carte pentru această vacanță.
1: Cartea asta, Henry, iepurașul care spunea mereu nu, și toată colecția Iepurașii Isteți de la editura Gama este potrivită pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 8 ani.
2: Correct.
1: Deci dacă ne asculti, dacă ai între 5 și 8 ani și vrei să câștigi această carte, să ne suni la 0725 300 700 acum.
2: E foarte drăguță, îmi place. Da.
1: Deci astăzi oferim Henry, iepurașul care spunea mereu nu. A, mai știu eu un extraterestru care zice nu destul de des.
2: Hai,
1: bada. Se mai întâmplă. Când vreau eu să mă joc ceva, tu nu vrei.
2: Depinde ce. Deci, stai că nu despre mine este vorba. Este vorba despre cărticica aceasta. Iar tu, prieten pământean, poți să descoperi că exact lucrurile care ne fac pe noi diferiți ne fac de fapt speciali
1: și unici. Așa e.
2: Henry, iepurașul care spunea mereu nu, din colecția Iepurașii Isteți ai editurii Gama, poate fi a ta. Alo?
1: Alo?
3: Bună.
1: Hey. Bună, Maria.
2: Maria?
3: Da.
2: Tu câți ani ai acum?
3: 7.
1: Mulți înainte.
2: Și tu ai o carte pe care să ne-o recomand și nouă de citit în vacanța asta sau prietenilor care ne ascultă?
3: Da.
2: Ce?
3: Am una.
2: Ce?
3: O carte care se cheamă Micuțele Doamne.
1: Micuțele Doamne? Și despre ce e vorba?
3: Despre patru surori care trec prin multe aventuri.
2: Oh, gata, nu ne spune mai mult. Mulțumim.
1: Bine.
2: Și felicitări! Cartea Henry, iepurașul care spunea mereu nu, din colecția Iepurașii Isteți, de la editura Gama, va ajunge la tine! Doar să rămâi la telefon, cu drag, să rămâi la telefon ca să aflăm unde trimitem cartea, da?
3: Da.
2: Să nu închizi.
1: Iar pe voi vă invităm pe editura gama.ro, unde veți descoperi toate colecțiile de cărți pentru copii, dar și resurse educative de calitate care inspiră și ne stimulează curiozitatea.
2: Păi da, de 30 de ani editura Gama realizează cărți, jocuri și resurse educative care dezvoltă abilitățile cognitive, sociale și emoționale ale noastre, ale copiilor, și care transformă învățarea într-o activitate naturală și plăcută prin explorare și experiențe interactive.
1: Editura Gama.ro.

0: V-am spus că astăzi avem câteva surprize.
1: Păi să
0: iată
1: continuăm.
0: Iată următoarea surpriză.
1: Păi, astăzi, 14 iulie, îi avem și pe prietenii noștri de la Gerovital San, care sunt lângă noi. Și nu doar că sunt lângă noi, ci oferă 5 surprize Gerovital San. Adică,
0: super,
1: primii 5 participanți, primii prieteni pământeni care vor răspunde corect prin mesaj vocal pe WhatsApp sau scris, vor fi premiați de Gerovital San cu câte o surpriză Gerovital San.
0: La ghicitoarea. Și atenție, asta e ghicitoarea. E cremă cu numere de la 15 la 50. Pe plajă o folosești? Cum o numești?
1: Bravo! Deci, e cremă cu numere de la 15 la 50. Pe plajă o folosești? Cum o numești? Asta e important.
0: Dar vreau să vedem.
1: Te rog să-l rogi pe tata sau să-l rogi pe mama să te ajute.
0: Dacă nu știi,
1: aveți voie,
0: răspunsul, da.
1: Faceți o echipă.
0: Ok.
1: Bun, primii 5. Primele 5 răspunsuri corecte vor fi premiați cu o surpriză de la Gerovital San.
0: Foarte
1: adică
0: important.
1: Adică un spray, o cremă cu factor de protecție solară. Sau cine știe ce.
0: Da.
1: Nu spun mai mult.
0: Atenție, atenție mare să dați răspunsul complet, bine?
1: Da. Deci, okay. E cremă cu numere de la 15 la 50. Pe plajă o folosești. Cum o numești?
0: Biti, hai ce? Să vedem ce au răspuns prietenii noștri. Clara ne-a zis cremă de protecție solară.
1: Bravo!
0: Bravo, Clara! Bravo și ție, Sara. Sara ne-a scris tot cremă de protecție solară.
2: Bravo!
0: Hai să vedem Matelei.
3: Bună, Isi, bună, Biti. Eu sunt Matei din București, am 9 ani. Și răspunsul la ghicitoare este crema solară.
1: Cu factor de protecție solară e în ordine.
0: Cineva ne-a scris, Biti.
1: Ce?
0: Ia, stai așa.
4: Bună dimineața, Isi și Biti. Pe mine mă cheamă Asem. Am 10 ani, sunt din București. Și răspunsul la ghicitarea voastră este crema de soare.
0: Crema de soare.
1: Crema cu factor de protecție solar.
0: Premiem? Crema de soare. Ok,
1: premiem, bravo, că tot asta înseamnă.
0: Avem 4 câștigători și următorul.
1: Și? Mai e nevoie de
0: crema cu factor de protecție solară. Maria din Iași.
1: Bravo!
0: Aia avem pe cei 5 câștigători. Felicitări, prieteni. Da, protecția solară e foarte importantă vara, mai ales că acum soarele este foarte puternic.
1: Păi și mai ales pentru noi care stăm foarte mult la plajă. Adică ne jucăm pe nisip și în apă.
0: Și bine ar fi, de fapt, să nu stăm în orele astea când soarele arde tare de tot.
1: Da, dacă stăm să ne protejăm.
0: De la 12 la 5. Și ori la ce oră, ori la orice oră am sta, să avem grijă de pielea noastră. Bravo, prieteni!
5: Ce le spui părinților tăi să facă?
6: Să nu ne... Dar așa trebuie. Radio Plaza, Isi Bici, te joci și te racorezi.

0: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți de la Coreț.
0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
3: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
4: Eu reușesc să schimb o zi rea în una bună, așa. Prima dată nu mă mai gândesc deloc la ce mă supără. Adică dacă am ceva care mă supără și acel lucru face ziua rea, atunci încerc să nu mă mai gândesc la el.

0: Wow! Surpriză, surpriză, surpriză!
1: Păi da? Dacă stăm și spus că avem câteva surprize. Și uite, dacă pornesc de la această ghicitoare drăguță a cărui răspuns l-au cam știut toți, nu? E cremă cu numere. De la 15 la 50 pe plajă o folosești. Cum o numești? Ia să vedem dacă Oana Luca, manager de produs Gerovital San, știe. Adică, sigur că știe. Bună,
2: Bună Oana!
3: Bună ziua, dragilor! Bună ziua! Mă bucur să fiu și astăzi alături de voi. Ce faceți? Cum sunteți astăzi?
1: Păi suntem minunați! Suntem bucuroși că am mai oferit 5 premii de la voi.
3: Ne bucurăm tare, sperăm să fie de folos și sperăm că v-ați protejat pielea de soare.
1: Da.
2: Da, și avem grijă, am ieșit de afară de dimineață, dar când terminăm emisiunea la 12, am propus Lubiții să ne jucăm în casă.
3: Da, la 12 este o idee bună pentru că soarele arde foarte tare la amiază.
1: Oana,
3: mi se pare o idee bună, da.
1: Vreau să-ți spun o ghicitoare.
3: Ia.
1: E cremă.
3: Sunt atentă.
1: E cremă cu numere. De la 15 la 50 pe plajă o folosești. Cum o numești?
3: Cremă cu protecție solară, SPF.
2: Da.
3: SPF 50, de la 15 la 50 sau 50 plus chiar. Și aceste numere ne indică un lucru foarte important, ne indică gradul de protecție care îl oferă produsul, crema. Pentru copilaș recomandăm 100% doar creme cu protecție SPF 50 și 50 plus.
1: Aha. Deci de asta există cremele astea de protecție solară cu numere diferite.
2: Dar ce înseamnă numerele astea?
1: Păi asta înseamnă...
3: Numerele astea înseamnă nivelul de protecție, adică la SPF 50 pielea noastră este protejată într-un procent de 94-96% și pe măsură ce creștem sau scădem acest SPF, nivelul de protecție a razelor împotriva radiațiilor și razelor solare scade. Așa că dacă folosim un SPF 15, pielea noastră nu o să fie destul de protejată și atunci riscăm să ne ardem. Într-adevăr, o să ne bronzăm, adică pielea noastră o să aibă acea reacție mai repede la soare. Sunt produse, de obicei uleiuri sau altfel de produse care au SPF 15, dar sunt recomandate persoanelor cu tenul mai închis, cu tenul deja închis, care este mai rezistent la soare, dar pentru copilași avem nevoie de o protecție cât mai mare, undeva peste 94-96% și aceasta este SPF 50. 50.
1: Deci, am înțeles. Noi copii cu protecție solară de 50.
2: Noi avem pielea mai sensibilă, da. Deci trebuie să ne protejăm mai bine.
1: Da, dar da. Eu, de exemplu, dacă... De fapt, cum să întreb? Cu cât timp înainte de a ieși afară ar fi bine să-mi aplic crema cu factor de protecție solară ca să fiu în siguranță? Și...
3: Păi avem nevoie de o jumătate de oră, cel puțin, pentru ca pielea să poată să, intre în piele, crema, mă scuzați, să intre în piele și atunci să poată ne ofere protecție, pentru că dacă noi aplicăm crema și mergem și facem direct băiță sau ne expunem direct la soare, pielea noastră nu apucă să fie, nu apucă să fie protejată. Deci este sfătuim cu cel puțin o jumătate de oră, ne dăm cu cremă pe tot corpul, lăsăm să intre, să acționeze și după aceea ne putem expune la soare.
1: Am înțeles, deci crema, ca să fie eficientă, am reținut 30 de minute înainte de...
2: Adică din camera de hotel direct ne dăm cu cremă,
3: exact.
2: Și punem
3: în momentul în care ne pregătim. În momentul în care ne pregătim să mergem, să ieșim afară, la plajă, la băiță, ne dăm cu cremă, ne luăm costumul de baie și căciulița în cap și mergem afară.
1: Pălăriuța, aducați-o la căievarul!
3: Pălăriuța, da, pălăriuța! Haideți,
2: mulțumim! Mulțumim mult, Oana!
3: Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu. Să aveți o zi bună și să aveți grijă de voi, să vă protejați.
1: Mulțumim. Oana Luca, manager de produs Gerovital Sun. Cine altcineva ar ști mai bine decât Oana Luca cum să folosim crema cu factor de protecție solară?
4: De ce vara sunt pantalonii scurți?
5: Pentru că sunt mai ieftin. Radio Vraja, e de bici, de toți te locorești.

0: supereroi Bici.
1: Păi hai să înceapă joaca pe Itzy Bitsy FM. Inima abia așteaptă să-l sun și să-i spui ce joc vrei să te joci cu noi.
0: Dar știi
1: ce?
0: Că supereroi se joacă și supereroi de aici și-au puterea din joacă. Eu așa cred.
1: Nu, păi da.
0: Știu că e adevărat.
1: Ha!
0: Da, o să vedem, nu?
1: Da.
0: Adică un cu prietenii care intră în legătură directă să ne jucăm. Cum fac Clara și Vlad în fiecare dimineață, prietenii noștri de la Craiova.
1: Da. A, și acum?
0: Și acum.
1: Bună! Bună!
0: Salut!
1: Ce mai faceți?
2: Bine!
1: Bravo! Ce vreți să ne jucăm astăzi?
2: Alb, negru, nu și da.
1: Wow! Păi vă rog să-i cereți lui Inimini Manimo acest joc.
2: Inimimanimo, te rog, dă-ne jocul alb, negru, nu și da.
3: Inimimanimo, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
1: Yay! Cine cu cine?
2: Cu Vlad.
1: Ce anume?
0: Vlad vrea să fie provocat?
1: Bravo, Vlad, cu cine vrei să te joci? Cu mine sau cu Itzy?
2: Cu Itzy.
1: Bun, eu voi fi arbitru, vezi? Să vă pune întrebări. Nu-l spui pe alb, negru, nu și da. Indiferent ce te va întreba, da? Și ai totuși 3 șanse. Să înceapă!
0: Vlad, alb, negru, nu și da. Te-ai mutat deja în casa nouă?
2: Nu.
1: Păi ce ai făcut? Din prima mai ai doar 2 șanse, hei!
0: Da. Ai grijă! Iată, trebuie să eviți. Poți să spui că cum ai fi putut să răspundă?
1: Mai am
0: puțin până mă mut.
1: Suntem în curs de...
0: Da, urmează
2: mai
0: să...
2: Mai am puțin!
0: Așa,
2: mai am puțin!
1: Știu, dar tot 2 șanse mai ai. Haiți!
0: Așa, nu contează că de acum o să fii atent. Așa. Și care sunt lucrurile care le iei cu tine? Din camera de acum?
2: Jucăriile.
0: Care jucării? Pe toate?
2: Da.
1: Ce ai făcut? Hai că mai ai o șansă, concentrează-te.
0: La piscină ai fost vara asta?
2: O să vin.
0: O să fiu unde?
2: O să vin la piscină.
1: A, deci încă nu a fost, se va duce. Gata, m-am înțeles.
0: Tu știi să noți? Vlad.
1: Așa, gata, ți-a răs. Bravo, okay, Vlad, okay. Te descurci foarte bine.
0: De ce ai nevoie când mergi la piscină? Ce trebuie să iei cu tine? Ca să poți înota.
2: Costumul de baie.
1: Bravo.
0: Evident, da. Și apoi? Poate îți trebuie un colac ceva sau...
2: Nu.
1: Au!
0: Am câștigat.
1: Ce ai făcut, Vlad? I-ai zis nu.
0: Dar e bine că nu-ți trebuie că...
1: Data viitoare te joci cu mine, da?
2: Da.
1: Bine. Și acum Clara?
2: Eu vreau cu Bitsy.
0: Atunci eu sunt arbitru. Acum Clara ai 3 încercări, 3 vieți. Să înceapă jocul. Fie ca cel mai bun să câștige.
1: Alb, negru, nu și da. Te-ai gândit deja ce vei planta la tine în curte?
0: Adică unde se va muta?
1: Păi da.
2: Voi planta un cireș.
1: Bravo!
2: Un piersic, da. Un smochin.
1: Așa, wow, bravo.
0: Băi, miam.
1: Adică doar pomii fructiferi?
2: Și alte, și plante.
1: Bun, adică ce? Brăduți, tuia, ce ai de gând?
2: Brăduți.
1: Yay, bravo.
2: Să-l împodobesc afară.
0: Iarna, ce drăguț!
1: Păi și vara ce are? Cum ar fi să împodobești un brăduț vara? Și noaptea să vezi lumirițe? Păi de ce?
2: Cu cireșe l-aș împodobi.
1: Cireșe adevărate, adică?
2: Și aș mânca cireșele din el.
1: Adică te-ai urcat în copac, tu?
2: Le-aș culege din cireș și le-aș pune în braț. Și când am poftă de cireșe, în loc să mă urc în cireș, m-aș urca, aș întinde așa gura și aș mânca din braț.
1: Păi dar se strică, hei, pe căldurile astea.
0: Poate un braț care face cireșe.
1: Da, sigur. Da, bun, vacanța asta pe unde mai mergeți? Sau doar vă mutați și gata?
2: Poate.
1: Așa?
2: La mare.
1: La care?
2: Din Mamaia.
1: Wow, și cum se numește marea aia?
2: Dar spre toamnă. Spre toamnă.
1: Și cum se numește marea aia? Asta mi-a plăcut.
0: Marea care râde.
1: Păi da,
0: timpul.
1: Ce?
0: Ai mai văzut tu valuri să râdă?
1: Am uitat cum se numește, adu-mi aminte. Hai că pot să-mi răspunzi. Hei.
2: Da.
1: Păi cum da? Marea a cărei culoare e ca tăciunele. Cea mai închisă, orice.
0: Adică Biții zice că poți să le locuiești pe negru,
1: păi
0: cu
1: da,
0: un alt obiect care e tot negru.
1: Dar ce marea joc ne jucăm noi acum?
0: Biții.
1: Păi ultima întrebare. Ce joc ne jucăm noi acum, Clara? Păi ce ai făcut? Ce ai făcut? Culoarea laptelui? Nu? Afirmație, negație?
0: Găsești câte un sinonim pentru fiecare. Dar nu nimic, că ne jucăm și altă dată, prieten, bine?
1: Și să mai exersați și voi doi, bine? Care altă dată? Mâine chiar,
0: mâine,
1: de ce?
0: Mâine, dacă ei ne sună fiecare zi.
1: Bine, okay, prieten, pe mâine!
0: Pe mâine! Și uite că tot au zis prietenii noștri de mers la mare, la Mamaia, da? Unde e și Radio Plaja în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Deci dacă ai o plimbare pe acolo, pe plaja din fața complexului mediteranean din Mamaia,
1: neapărat,
0: poți să te distrezi pe cinste și acolo valurile chiar râd, bici.
1: Și acolo îți creezi amintiri minunate pe vecie.
0: Da. Rămâi alături de noi să ne creăm și noi aici amintiri minunate pe vecie.
4: Cât costă o casă?

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
3: Reciclarea pentru mine înseamnă să pun fiecare lucru în alt coș de gunoi ca să fie la locul lor, să fie selectate.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcini. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 11.
1: Melcul mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știi că energia pe care o produce un panou fotovoltaic într-o zi însorită poate încărca mai multe telefoane mobile sau un laptop timp de o săptămână? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Ups, da, s-a făcut ora 11 și mai avem o oră timp de joacă. Bizi, de ce râzi?
1: Ah, sunt piridul bun să-ți luminezi mintea. Lasă bine că râd. Că vorbeam aici și nu ne auzeam, ai uitat să apeși butonul.
0: Da, asta e. Da, și uite, astăzi nu ne-am jucat multe jocuri. Nu ne-am jucat fața în valiză. Nu ne-am jucat
1: încă
0: portocale. Hai. Păi dar ce mă fac dacă...
1: Da, ce te faci? Ai puțină răbdare să ne sune prietenul pământean de oriunde s-ar afla. La steluță aici sau direct din aplicația ITBITS FM, că e cel mai simplu. Și gata, cere un joc și ne jucăm. Ce, e atât de simplu. De oriunde ai fi prieten pământean, fie că ești pe șezlong la mare, fie că ești întins pe iarbă,
0: fie că ești...
1: Uiți la...
0: Ce? La ce te uiți?
1: La norișori.
0: La norișori. Fie că ești în Brașov. Alo?
4: Monica din Brașov.
1: Bravo, am Monica! Cât?
0: Mulți înainte.
1: Câți ani ai?
4: 10.
1: Wow! Ai crescut! Bravo!
0: Și ce mai faci tu în vacanță?
4: Bine!
1: Și lucrul ăla extraordinar până acum din vacanță, care a fost?
4: Adică am mers cu tata la muncă.
5: Wow!
1: Ai muncit? Și ce a fost? Ce a fost atât de impresionant acolo?
4: Că m-a lăsat să ies din camion și să-l ajut la remorcă.
0: Wow!
1: Ai reușit-o să faci asta?
0: Constructor!
4: Da.
1: Ești tare. Dacă ți-a și plăcut, ce mai? Bravo, mă bucur. De jucat ai jucat?
4: Da.
1: Așa? Ai avut și teme de vacanță?
4: Da.
1: Dar le-ai terminat?
4: Nu.
1: Nu încă.
0: Mai sunt, mai am pe.
1: Bine. Da. Știi exact ce vrei să-i ceri lui inim mai nimo ca joc?
4: Da.
1: Atunci te rog.
4: Inim mai nimo, te rog frumos.
1: Dăm jocul.
4: Dăm jocul. Ce ai fi dacă ai fi?
6: Inim mini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-ai fi dacă ai fi?
1: Mulțumim! Bun, păi, hai să începem. Ce-ai fi tu, Monica, dacă ai fi un mijloc de transport? Adică, căruță,
0: mașină,
1: bicicletă, tramvai,
0: avion,
1: autobuz,
0: balon cu aer cald.
1: Avion.
0: Monociclo.
4: Dacă aș fi, aș fi un camion.
1: Oh, dar de ce un camion?
4: Pentru că îmi place să l-aș pe tata.
1: Mamă, eu mă bucur,
0: drăguț, da.
1: Ce culoare ar avea camionul tău?
4: Multicolor.
1: Bine.
0: Ce-i fi dacă-i fi un desert?
1: Aoleu.
4: Dacă aș fi un desert, aș fi o clătită.
0: De ce?
4: Cu ciocolată.
0: De ce?
1: Păi de ce?
4: Îmi place mult ciocolata.
1: Da, păi mie. Vai.
0: Hai, vii-ți întreabă.
1: Da, stai puțin că văd doar ciocozolat acum. Ce-ai fi tu dacă ai fi un articol de îmbrăcăminte?
4: Dacă aș fi un articol de îmbrăcăminte, aș fi o roche de bal.
1: Adică, cum arată?
4: Roșie și cu blană scumpă.
1: Blană? Păi blană de ce? Păi nu e rochiță?
4: De vulpe.
1: Oleu, oleu, bine. Bine.
0: Ok.
1: Dar la câte baluri ai fost până acum?
0: Păi stai. Stai un pic.
1: Urmează, nu încă. Bine.
0: Ce ai fi dacă ai fi un obiect din geanta de plajă?
4: Și un obiect din geanta de plajă aș fi protecția solară.
1: Bravo.
0: De ce?
1: Hai.
4: Ca să mă protejez de soare.
0: Bravo.
4: Ca să protejez oamenii de soare.
0: Ce drăguț.
1: Da, e cel mai important de fapt, nu? Da, mă rog. Ce ai fi dacă ai fi o floare?
4: Dacă aș fi o floare, aș fi o nalbă.
1: Wow, o nalbă!
4: Da.
1: Păi, dar de ce ai fi tu o nalbă?
4: Pentru că tocmai, pentru că mi-a crescut una.
1: Serios, că ai în curte așa ceva? Sau în ghiveci, unde ai? Te rog să-i faci o poză și să ne-o trimiți pe WhatsApp și nouă, da, să o văd și eu. Și mai ales Iti, că Iti habar nu are cum arată o nalbă.
0: Uite, acum am căutat și am văzut.
1: Și cum e? E superbă.
0: E frumoasă, păi, tare. Da. Dar eu știam că este... Nalba este... Marshmallow, cum îi zice? Bezeaua, nu?
1: Nu știu, Iti, ce știai okay, tu.
0: Nu știu. Ok, aici deci confundam. Ce-ai fi dacă ai fi o culoare?
4: Dacă aș fi o culoare, ar fi albastru, pentru că îmi place tare mult.
0: Care albastru? Albastru din mări, din oceane, albastru
1: păi
0: de pe cer?
1: Păi ăla, cum e cerul și marea.
4: Albastru închis.
0: Albastru închis.
1: Bleomarin este ăla.
0: Ok.
1: Dar ce ai fi dacă ai fi un anotimp?
4: Dacă aș fi un anotimp, aș fi toamna, pentru că e plină de culori.
1: Wow, ce cad frunzele și se ruginesc și e bogăție de fructe. De aia?
4: Da.
1: Da, bravo. Și eu abia aștept să vină toamna să mă arunc într-o grămadă
0: mere
1: de frunze.
0: Ah. Când mere te-ar fi durut un pic.
1: Da. Și uite, așa tu poți continua să te gândești la tot felul de lucruri. Articole de... încălțăminte, obiecte din bucătărie, din dulap, de ce vrei tu?
0: Pretutindeni, țări, orașe, capitale, monumente.
1: Da?
4: Da.
1: Și ne mai jucăm și mâine, dacă vrei. Noi aici o să fim tot de la 10 la 12. Bine?
4: Da.
1: Bine,
0: pe curând, Monica, pa, pa.
1: Așa. Deci, am vorbit cu Brașovul, da? Cu Bucureștiul, da? Cu Craiova, da? Prieten pământean, nu contează de unde ești. Aplicația ITBT FM este pentru oricine, de oriunde. O descarci din Google Play sau App Store, gratuit, ne suni și ne jucăm.
0: Hai să facem un conjurul țării și a lumii în joacă!

0: Și un căluț.
1: Și un căluț. Sau
0: un pone. Alo?
2: Alo?
1: Hei, bună!
2: Bună!
1: Cine ești tu?
2: Maria.
1: Și doar tu ești? La joacă azi?
2: Mai ești? E și sora mea.
1: Și cum o cheamă pe surioara ta și câți ani are?
2: Spune tu. 5 ani. Bună, cum te cheamă? Teodora.
1: Hei, Teodora!
0: Bună, mulți înainte.
1: Și vreți să ne jucăm ceva?
2: Toți? No, da, vrem să ne jucăm, dar nu ceva anume. Ceva la alegerea lui inimii, inima, inimo.
1: Wow, păi atunci hai. Rugați-l să ne dea un joc, să aleagă el pentru noi.
2: Inimini, mini, mini, mini,
3: mini, mini, mini,
2: te rog, alege un joc pentru noi.
3: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
1: Ia.
3: Flori, fete sau băieți?
1: Bine.
0: Hei, v-ați mai jucat jocul ăsta?
2: Nu, dar l-am auzit ieri la radio.
0: Yay!
1: Flori, fete sau băieți, melodii.
0: Jucării sau cântăreți.
2: Sau cântăreți, carte de bucate de, sau desene animate sau balane colorate.
1: Wow, tu l-ai învățat! Eu nici acum l-am învățat și mă joc, da. Bine, hai, alege tu, Maria. Sau Teodor.
2: Teo, o să fii prima, alege.
1: Hai!
2: Ce alegi? Balane colorate. Balane colorate.
0: Ok, deci fiecare zicem câte o culoare și vedem care îi place cel mai mult Teodorei.
1: Roșu.
0: Eu zic roz. Maria?
2: Eu zic mop. Cine a avut dreptate?
1: Care?
2: Culoarea.
0: Roz. Roz. Yes.
1: Hai.
0: Cine îmi cântă și mie?
1: Hello, Maria. Yeah.
0: Hai.
2: Flor, fete sau băieți, melodii sau
0: cântăreți,
2: carte de bucate, bucate sau desene animate sau balane colorate.
0: Desene animate!
1: Păi!
2: Eu zic Sofia întâi, Teo, tu ce spui? Blue.
0: Lui.
1: Eu zic Shrek.
0: Aleg... Sofia întâi.
1: Normal.
0: Acum tu ești Maria. Flor, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau balone colorate.
2: Carte de bucate.
1: Miam.
0: Miam, miam.
1: Ciocozolată. Tort din ciocozolată.
0: Eu zic.
2: Am mâncat ciocolată.
1: Fericito.
0: Eu zic.
2: Am mâncat ciocolată.
1: E felicit.
0: Eu zic spaghete.
2: Și tu spune și eu tu o mâncare. Paste. Spaghete și paste sunt același lucru și alta. Sarma.
0: Sarma de pui.
2: O să aleg paste, doar dacă sunt cu fructe de mare, pentru că sarma nu prea îmi place și... Bine, îmi place ciocozolata, dar depinde de care.
1: Bine. Păi, dar e un tort, e dita mai tortul de ciocozolată.
0: Tort de ciocolată.
1: Wow. Hai cu pastele tale, ce
0: bine, hai pastele.
1: Că și mie îmi plac tort
2: de ciocozolată.
0: Da, hai, tu ești piții, hai. Alege și tu.
1: Flocea.
0: Flor, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau balon.
1: Cântăreți.
0: Cântăreți, ok.
2: Eu spun Teorol. Tu? Smiley.
0: Și eu spun Bici.
1: M-a făcut cântăreț. Am și eu un cântecel și m-a făcut cântăreț. Nu cred așa ceva. Nu prea ești corectă. Că eu nu mă simt.
0: Păi alege acum.
1: Dar ce? Că Smiley.
0: Smiley, bine.
2: Bravo, Teo, tu ești.
0: Teo, tu ești ultima. Flor, fete sau băieți, jucării sau cântăreți. Carte de bucate?
2: Carte de bucate.
0: Așa.
2: Sau desene animate sau baloane colorate.
0: Desene animate.
2: Desene animate.
1: Tom și Jerry.
2: Eu, Bluey, ca știu că îi place.
1: Bravo.
0: Eu nu știu ce să zic.
1: Păi zi rapid.
0: Eu zic Encanto.
2: Encanto. E bine, alege-te-o. Trăs aici, nu m-am gândit. Tom și Jerry.
1: Bravo!
0: Mulțumim fetelor de joacă! Vă așteptăm în fiecare zi la joacă!
1: Și mâine, da, de la 10 la 12 aici, sunt Emilia!
2: Da!
1: Bine, pa! Deci am vorbit cu Brașovul, cu Bucureștiul, cu Craiova, cu...
0: A. Și ca să vezi, joaca continuă!
1: Păi da!
4: Da, ce e bunul foc de tabără?
5: Să ne încăldurească! Radio Plaza, Itzi Bici, te joci și

0: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibici. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibici.ro și în aplicația Itibici FM.
1: Radio Plaja Itibici, te joci și te răcorești.
2: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Lumini, cameră, sunet și distracție!
4: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
5: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itibici. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibici FM.
6: Radio Plaja Itibici. Itibici, te joci și te răcorești!
7: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința.

0: faci și te răcorești cel mai tare și îți creezi momente memorabile de neuitat în toate cu bucurie?
1: Vara asta sau în general?
0: Vara asta aici, vara asta, vacanța asta.
1: Adică în ultimele două weekenduri din iulie și în primele două din august.
2: Da!
1: Adică pe plaja complexului medit.

0: Bucureni din Mamaia.
1: Da, la Radio Plaja Ici Bici. Și păi voiam să spun că fie că e vorba de jocuri în care să alergi sau să sari, să te amuzi, de concursuri cu premii, ștafete cu apă, trasee cu obstacole, să știi că toate activitățile sunt gratuite.
0: Și chiar nu contează cum ajungi la radioplajă, cu colacul, cu mingea, cu prosopul, cu pepenele sau tras de unde fi imaginar. Important e să ajungi unde trebuie.
1: La radioplaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia.
0: Program și mai multe detalii pe itzybitsy.ro.

0: Nici eu. Și eu nu obosesc la joacă. Că, mă rog, obosesc, dar e oboseala aia cea mai plăcută.
1: Inimini, mai nimo, ne dai și nou un joc?
2: Inimini, mai nimo. Pick me, pick me, pick me.
0: Ce, ai cerut ceva?
2: Pick me.
0: Păi ce, că n-am auzit.
2: Poet la minut.
0: Nu mă mai joc. Tu ai transmis prin gândul tău?
1: Nu, biții.
0: Păi cum nu?
1: Păi nici măcar n-am încercat.
0: Păi el a ales pentru noi poet la minut?
1: Da.
0: Bine, hai să fim poeți. Ce vrei?
1: Vreau să faci 2-4 versuri. Cu sau fără rime.
0: Cu ce?
1: Folosind cuvintele brânză și soare.
0: Păi stau la soare și am o felie mare cu brânză și cârnăciori ca să fiu roșu în obrăjori.
1: Ce mi-a plăcut.
0: Bine, acum tu.
1: Acum eu?
0: Da. Ponei.
1: Ok, ponei.
0: Acum
1: și...
0: eu ți-o dau.
1: Bine.
0: Ponei și mărgeluțe.
1: Călare pe un ponei. Să-i spun lui Andrei că vara e de joacă, de dimineață până seară. Iar cu mărgeluțele la gât, sunt pe cale să cuceresc toată joaca din lume.
0: Bravo!
1: Mulțumesc!
0: Da, nu mai vreau, mai ajunge.
1: Te ajunge?
0: Da, atât.
1: Ok, atunci...
0: Zuza a și plecat când a auzit poetul la minut.
1: Atunci ne jucăm cu prietenii noștri care, cu care intrăm în legătură directă, bine?
0: Totul va fi bine, desigur. Păi de ce? Dar n-am înțeles.
1: Așa e?
0: Da. Te aștept, prieten pământean, la joacă. Acum și aici.

0: artificii de fiecare dată când ne jucăm, confeti, balone de săpun și
1: bucurie,
0: toate lucrurile astea care parcă te gâde la burtică.
1: Păi de ce asta înseamnă vacanță? Joacă, bucurie, faci ce vrei, te trezești când vrei, stai un pic mai mult seara, când dimineața nu mai trebuie să te trezești. Nu trebuie să te mai trezești de vreme și gata.
0: Da.
1: Și să știi că noi azi, acum și aici încheiem joaca, dar tu, prieten pământean, poți să o zâmbezi super zăpă la ora 6 după amiază și să te joci cu inimă.
0: Da, și apoi cu DJ Dodi de la ora 9 să dansezi la Itzy Bitsy Party.
1: Păi nu de la 8.
0: De la 8, pardon, de la 8 la 9.
1: Știam eu ce fac. Păi, ce mai... mâine. Până mâine, toate, toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare. Ui!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Ciup. Vindecare fără scărpinare.
1: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM.
2: Radio Plaja Itsybitsy, te joci și te răcorești!
3: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
4: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportissimo putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
3: De la efort la sport e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itsybitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itsybitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itsybitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcini. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio, plaza, iti, biti, te-ai totit la corect.

0: la școală sau la grădini.
1: Și ce ți-au răspuns? Că se joacă, nu-i așa?
0: Da, și asta. Dar mi-au mai spus că se duc și la cursuri de dans sau la înot, la piscine sau la balet.
1: Ai! Asta știu! În ziua de astăzi, foarte mulți copii se duc la balet sau la înot. Nu este o noutate?
0: Da, așa este. Dar să știi că mă mai frământă o întrebare.
1: Ce întrebare? E în legătură cu ce?
0: În legătură cu piscina, cu înotul.
1: Nu sunt sigur că înțeleg.
0: Aș fi curioasă și sunt sigură că și copiii ar vrea să afle când a fost inventat înotul. Când a fost inventată piscina.
1: Când a fost inventat înotul?
0: Da,
1: păi, cred că de mult, doar de mult.
0: De fapt, stai așa, cred că voi reformula. M-ar interesa să aflu când a început înotul să fie considerat ca o disciplină sportivă.
1: Păi știi ce ne rămâne de făcut în momentul în care nu știm ceva? Sau avem o nelămurire?
0: Ai dreptate, uitase! Prietenul care știe tot! 3, 3 și...
1: zi-mi tot!
2: Gaiții, recepție biții, ca de obicei!
1: Egip, ar dori să-ți pună câteva întrebări foarte interesante, care, sincer să fiu, mă interesează și pe mine și sunt sigur că și pe copii.
2: Așa cum am spus, am fost pe recepție și cred că știu despre ce este vorba.
0: Ai inițiat deja secvența de căutare?
2: Desigur, am și salvat rezultatele căutării, așa că sunt gata să încep expunerea datelor. Aștept numai să-mi spuneți cu ce vreți să încep.
1: Păi, pentru că foarte mulți copii, prieteni de-ai noștri, merg la înot, hai să începem cu înotul. Ești de acord, Iții?
0: Da, Iții, desigur. Zimi, am vrea să știm când a fost inventată piscina și când a fost introdus înotul în educație, ca o adevărată disciplină sportivă.
2: Biții?
1: Da.
2: Cred că prietenii tăi egipteni vor fi din nou subiect în discuția noastră.
1: Iarăși egiptenii, prietenii mei egiptenii. Chiar că de multă vreme nu am mai vorbit despre ei. De data asta ce-au mai făcut?
2: Arheologii au găsit dovezi ale existenței piscinei încă din anul 2500 înainte de Hristos în Egipt.
1: Trebuia să mă fi gândit la cât de cald e în Egipt. Nu întotdeauna aveau cheful să meargă până la malul Nilului pentru a nota. Așa că probabil și-au adus Nilul la ei în case, construind piscine. Am dreptate, zi-mi tot.
2: Ai perfectă dreptate, Biții. Ele, piscinele, erau de asemenea populare în antichitate și în Grecia, Roma sau Asiria. În Roma, înotul făcea parte din educația băieților. De aceea romanii au construit primele piscine.
1: Oi, stai, că la Roma nu era așa de cald ca în Egipt. Romanii aveau apă rece în piscină.
2: De cele mai multe ori, Biții. Oricum, era destul de costisitor să ai piscină, așa că numai cei bogați își permiteau.
0: Și astăzi e cam la fel.
1: Deci aveau apă caldă în piscine sau nu?
2: Se crede că primul care a construit o piscină încălzită a fost Gaius Mecenas, în Roma, în primul secol înainte de Hristos.
1: Gaius Mecenas, om bogat. Am notat? Avea piscină cu apă caldă.
2: Însă oamenii obișnuiți și nu numai ei au continuat să înoate în lacuri sau râuri până la mijlocul secolului al XIX-lea.
0: Dar piscinele sau bazinele de înot când au apărut? Știi, Zimi? Alea cu trambuline, când și unde au apărut?
2: În anul 1837, în Londra, în Anglia, existau deja 6 piscine cu trambulină pentru sărituri, Iții. Când au început jocurile olimpice, în anul 1896, a crescut și popularitatea înotului.
1: Cred și eu! Zimi tot?
2: Da, Biții, te ascult.
1: Dar înotul? Înotul când a devenit disciplină sportivă?
0: Chiar, Zimi, cred că încă din antichitate.
2: Istoria piscinei și a bazinelor în general vine tocmai din antichitate, așa cum v-am spus mai devreme. În anul 2500 înainte de Hristos, egiptenii priveau notul drept o activitate organizată, ca pe un sport. De asemenea, romanii au construit piscine artificiale pentru antrenamentul atleților, pentru jocurile nautice și pentru exercițiile militare. În notul făcea parte, de asemenea, din educația băieților. Da, Iți, te ascult.
0: Știi că eu am întotdeauna o întrebare.
2: Da, Iți, știu. Tu întrebi întotdeauna de ce se numesc așa și nu altfel.
0: Exact, Zimi. Ai remarcat. Deci, de ce se numesc piscinele piscine și nu altfel?
1: Piscină? Pisă ce cultură?
2: Ai perfectă dreptate, Biții. Denumirea are legătură cu peștii, piscicultură.
0: Dar de unde vine?
2: Bazinele extravagante folosite de împărații romani erau adevărate acvarii gigant cu pești vii. De aici și numele latinesc de piscină.
1: Wow! Asta chiar că este demn de notat. Deci, romanii țineau în bazinele lor pești vii. Am notat.
2: Exact, Biții. Și latinescul piscină se referă la pești.
1: Dar grecii? Mari amatori de sport! Grecii au introdus în notul ca disciplină olimpică, ca și ei erau cu olimpiadele.
2: Grecii antici nu au pus accent de la început pe not în jocurile lor olimpice. Dar asta nu i-a împiedicat să practice acest sport sau să-și construiască mini-piscine ca făcând parte din sălile lor de baie.
1: Deci aveau și ei piscine în casă. Am notat.

0: înotul și dansul.
1: Vă voi răspunde și la întrebările cu privire la înot și dans, dar nu astăzi.
2: De ce?
0: Oh, nu iarăși!
2: Yeah! Acumulatorii!
1: Da, Biți, într-adevăr, acumulatorii mei au început să dea semne de epuizare. Așa că va trebui să mă retrag pentru a-i reîncărca. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, ne revedem data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și nu uitați că aștept în continuare întrebările și propunerile voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot! Foaie verde de sulfină!
3: Nici eu nu vreau să mă gândesc! Mâine am să-mi iau piscină, ca în ea să pescuiesc!
0: Cum să pescuiești în piscina, Biții?
3: Ca romanii de altă dată, ce creșteau pești în piscine. Dau la pește toată ziua. Ce treabă aveți cu mine?

0: aici. Ce le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racorezi.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Detectivul de calități. Spuneți pe rând câte un lucru frumos pe care îl observați la celălalt. Poate fi un efort, o idee sau un gest de ajutor. Sentimentul de valoare personală crește atunci când ne simțim văzuți și apreciați.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te întotite la corect!
3: Tu știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
4: Eu reușesc să schimb o zi rea în una bună, așa. Prima dată nu mă mai gândesc deloc la ce mă supără. Adică dacă am ceva care mă supără și acel lucru face ziua rea, atunci încerc să nu mă mai gândesc la el și fac cât mai multe activități ca să-mi treacă.
3: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Eiti, propune jocul imitații.
2: Super!
1: Imitații animale.
2: Și mai super.
1: Bun.
2: Care este regula jocului?
1: Păi, regula jocului e așa. Acest joc se joacă în câți parteneri de joacă ai lângă tine. Dar de data aceasta o să jucăm noi doi, ca care se poate juca și în doi.
2: Și în mai mult.
1: Da,
2: perfect.
1: Eu întreb, tu răspunzi.
2: Bine, Piti.
1: Iti, cum face vaca? Cum face cățuzelul? Foarte tare, dar jocul se poate complica. Pozitiv. De exemplu, cum face vaca ta atunci când îi place să mănânce iarbă? Cum face cățuzelul tău atunci când se bucură tare, tare, tare că ai ajuns acasă? Și cum face cățuzelul tău

0: când e trist că pleci la școală sau pleci de acasă. Asta este, așa se joacă imitații animale. Și cu cât întrebările sunt mai haioase, cu atât jocul devine mai amuzant.
1: Mie îmi place că poți să-l joci oriunde, așa că prieten pământean. Ești în mașină, ești în parc, ești la bunici, ești oriunde ești tu în momentul ăsta. Joacă-te imitații animale.
0: Încearcă și o să te convingi.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
2: Jocurile itibiții!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Probă de observație. Anul trecut înghețata costa 5 lei. Acum costă 7 lei. De ce? Ce s-a întâmplat?
1: A crescut înghețata ca mine. Eu cresc și ea crește.
2: S-a scumpit pentru că acum are shopping, cred.
3: De la inflație, prețurile cresc în fiecare an. Cu aceiași bani, cumperi mai puțin. De aceea, banii nu se țin sub saltea pentru că acolo slăbesc. Trebuie puși undeva unde primești dobândă ca să țină pasul cu prețurile.
0: Sub saltea, banii slăbesc. Juniorul a explicat inflația mai clar decât știrile de la ora 7. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în Prima Națională în care joacă toți românii pe pcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: Jocul meu preferat este când mama îmi zice un cântec din desenele mele animate și eu trebuie să recunosc cântecul.
0: Da, are dreptate, unul dintre jocurile noastre preferate este acela de a recunoaște melodia pe care eu o fredonez din desene animate. Dar pe lângă asta mai avem și alte jocuri, cum ar fi Eu cu ochiul meu văd sau cel în care sărim peste diverse obiecte pe care le vedem afară de la geam, ca și cum ar fi un joc de Mario. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: mergem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costumul astronaut?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect!

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
1: Eu sunt Ștefania din Cluj-Napoca, am 6 ani. Și piesa mea este așa. Este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Rece, cald!
2: Ești pregătit să devii detectiv? Acest joc simplu și amuzant poate fi jucat în cameră, în curte sau chiar în parc. Ce presupune? Un jucător alege și ascunde un obiect fără ca celălalt să știe unde este, pentru că apoi va trebui să-l găsească. Jucătorul care a ascuns obiectul îi va oferi indicii folosind cuvintele rece sau cald. Când se apropie de obiect, spune cald, iar când se depărtează, spune rece. Dacă se apropie foarte mult, poate spune foarte cald sau fierbinte. Jocul continuă până când obiectul este descoperit, iar apoi rolurile pot fi schimbate.
1: Ascultat jocurile capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bitsy, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
0: Bună la Itzy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Provocare! De ce s-a dus iepurele la doctor?
2: Bună, Bici, eu sunt Noa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că este bolnav.
3: Bună, Bici, bună, Bici, eu sunt Sofia și iepurele s-a dus la doctor ca să-i ducă dulciuri și ouă de Paște.
0: Nu?
4: Bună, Bici, bună, Bici, eu sunt Sara și cred orică i s-a rupt un dinte, orică vrea să-i dea bomboane.
5: Bună, bună, Bici, eu sunt Călin și cred că e curat și l-a mers la doctor să le dea cadouri.
0: Nu, pentru că era pufos.
6: Oh, ce drăguț!

0: Printre copaci fug.
1: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
2: Radio Plaja Itibiții! Te toți se
3: ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: râgă de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iții, bună, Biții. Eu sunt Sabina din București și ăsta e bancul meu. De ce ciobanii nu-și numără oile? Pentru că adorm.
2: Doctore, doctore, sunt moștri sub patul meu, ce mă fac? Răspunsul doctorului: să dorm pe canapea. Pa!
3: De ce cioara când zboară? Ca să se schimbe viteza.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de strategie. Unde e mai sigur? Să îți ții bomboanele toate într-un singur buzunar sau împărțite în mai multe buzunare?
1: Într-un singur buzunar. Să le pot păzi pe toate odată.
2: În stomac. De acolo nu le mai poate lua nimeni.
3: În mai multe buzunare. Dacă se rupe unul, nu le pierd pe toate. Așa e și cu banii. Nu-i pui pe toți într-un singur loc. Dacă un loc cade, restul rămân. Se cheamă diversificare.
0: Doar jumătate dintre români știu această regulă, iar juniorul a prins-o de la bomboane. Nu-ți pui toate ouăle într-un singur coș. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: fie bune, încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Vă jucați jocuri în mașină? Care este preferatul vostru?
1: Jocul meu preferat este când mama îmi zice un cântec din desenele mele animate și eu trebuie să recunosc cântecul.
0: Da, are dreptate, unul dintre jocurile noastre preferate este acela de a recunoaște melodia pe care eu o fredonez din desene animate. Dar pe lângă asta mai avem și alte jocuri, cum ar fi Eu cu ochiul meu văd sau cel în care sărim peste diverse obiecte pe care le vedem afară de la geam, ca și cum ar fi un joc de Mario. Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: acolo?
1: Ce acolo?
0: Ce acolo?
1: Ce acolo?
2: E tot o broscuță?
3: Nu!
2: E un porc mistreț?
3: Da!

0: acolo?
1: Stați! E un câine?
2: Nu!
1: E un lup?
2: Da!
1: Să fugim!
3: Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
4: Sunt Eliza din Iași, am 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: toată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.

0: de la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Intiviții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu de obicei mă joc cu surarea mea în mașină pe deaua peste timp. Se joacă așa. Alegem un timp fiecare până vom ajunge la un reper. Și îl alegem și după trebuie să vedem, punem cronometru și să vedem dacă este adevărat. Sau cum nouă ne place foarte mult să patinăm și facem patinaj de performanță, ne mai jucăm tot, cum să vă spun, patina colorată. Nu e același lucru ca patina curcubeu, dar e mult mai drăguță. Patina colorată, alegi orice mașină din drum și îi spui culoarea și adaugi patina. Adică, de exemplu, patina roșie, patina mauv și tot așa. Și cine spune cele mai multe culori după un carnețel câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti-bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: La ce sunt bune degetele?
2: Ca să ținem ceva.
4: Atât?
2: Da. Păi fiecare are câte un scop. Degetul mare ca să apucăm, iar celelalte nu știu.
4: Sunt degeaba?
2: Dar nu, sigur sunt degeaba. Că dacă ar fi degeaba, nu ar fi.
5: Pentru mine sunt bune la cântat la pian. Pentru alții sunt bune, de exemplu, vrei să apuci lucruri, să le ții în mână, sau să faci semne cuiva, să-i arăți bună, sau... Nu știu cum am putea trăi fără... Adică, da, am putea trăi, dar foarte greu sunt. Sunt foarte folositoare în vieții noastre de zi cu zi.
3: Vocea copiilor.

0: cât vrei să țină vacanța de vară.
1: Non-stop.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: facem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Viți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Viți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
2: Radio Plaja Itzibiti. Te toți de la coreți.
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
4: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul și aș fi un dragon cu solzi vișinii sau negru cu degrade verde sau albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: le spui părintelor tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Cel mai bun fruct.
1: E dimineață. Andrei și Sofia s-au trezit nerăbdători să meargă la grădiniță. E o zi specială. De mult așteaptă concursul de azi. Despre ce e vorba? Vă spun îndată. Fiecare copil trebuie să aducă la grădiniță fructul său preferat și să explice de ce a ales tocmai acel fruct. Așa că vă dați seama ce emoții și ce pregătiri au făcut toți copiii. Pe drum s-au întâlnit cu ceilalți colegi și toți au început să discute curioși.
2: Bună dimineața, Sofia! De ce fruct ai adus?
3: Un măr frumos! Dar tu, Irina!
2: Eu am o portocală!
1: Toți discutau cu nerăbdare. Numai Andrei tăcea mâlc. Când au ajuns la grădiniță, fiecare a luat loc pe scăunelul său, ținând în mână fructul preferat. Sofia avea un măr copt, Irina o portocală, Matei adusese o banană, iar Vlad un ananas. Raluca ținea în palme un ciorchine frumos de struguri, iar Dănuț, fiindcă era cel mai voinic, adusese dita mai pepenele. Și tot așa fiecare cu fructul său. Doar Andrei stătea pe scăunel cu mâinile goale. Toți se uitau mirați la el.
4: Andrei, tu n-ai pregătit nimic pentru concurs?
5: E, ce știți voi? Eu o să iau premiul întâi.
2: Da? Da?
4: Cum?
5: O să vedeți îndată. La ce m-am gândit eu? Nu s-a mai gândit nimeni.
6: Dragilor, începem concursul. Cine vrea să ne prezinte primul său fruct? Irina, vrei tu? Bine, te ascultăm.
2: Eu am adus o portocală, pentru că este plină de vitamine. Și, ca toate citricele, te ferește de răceală și gripă.
3: Iar eu am adus un măr, știți de ce? Pentru că la măr, față de alte fructe, se mănâncă și coaja, care e hrănitoare și plină de vitamine. Și pe lângă toate astea, mărul se poate găti în tot felul de bunătăți. Mere coapte, plăcintă cu mere, miam-miam, compot, suc de mere și câte și mai câte!
1: A venit apoi rândul lui Dănuț, care a spus că pepenele este dulce și bun și ține și de sete. Pe rând, fiecare copil și-a prezentat fructul cum s-a priceput mai bine. Mai rămăsese doar un prichindel, Andrei. Dar când el a luat cuvântul, toți priveau curioși, căci nu ținea nimic în mână. El se ridică și începu să vorbească serios, de ziceai că e la televizor și o țară întreagă îl urmărește.
5: Doamnă educatoare, dragi colegi, fructul pe care eu l-am adus este fără îndoială cu totul deosebit. Este la mine în buzunar și o să vi-l arăt îndată.
2: Auleu, dacă s-a storcit?
5: Nu se poate storci. Fructul acesta e ușor de transportat. Este mic, dar ajutorul său este neprețuit. V-am spus că e un fruct deosebit, căci cine îl mănâncă devine mai deștept. Ba mai mult, miezul are chiar forma unui creier.
4: Incredibil!
2: Wow! Despre ce fruct e vorba?
5: Stați să-l scot din buzunar și vi-l arăt.
2: Iată-l! O nucă!
5: Să știți că nucile conțin vitamine și substanțe care ajută foarte mult creierul nostru. Se spune că cine mănâncă nuci devine mai deștept, are o memorie mai bună și gândește mai bine. E? Ce ziceți? Am avut dreptate? Văd că sunteți toți uimiți! Nu-i așa că m-am gândit bine la acest fruct? Cred că mi-am pus mintea la treabă venind cu un fruct atât de mic, dar care să producă un efect atât de mare. Iar acum, tot ce trebuie să mai fac e să spar nuca și să vă arăt miezul.
1: Și nici una, nici două, Andrei puse nuca pe masă și o lovi zdravăn cu un ciocănel. Când, ce să vezi, nuca era seacă, nu era nimic în interiorul ei. Toți copiii bufniră în râs. Lui Andrei nu-i venea să creadă.
4: Auzi, Andrei, să pui mâna să mai mănânci nuci, să te faci mai isteț și data viitoare să verifici înainte de a face ceva.
1: Lui Andrei îi venea să crape de ciudă. Așa o prezentare frumoasă se dusese de râpă din cauza lui. Cum de nu se gândise la așa ceva? Și de ce nu-și luase măcar câteva nuci de rezervă? Dar, în cele din urmă, bufni și el în râs.
5: Ei, ce să mai zic? E vina mea, dar mi-am învățat lecția.
6: Dragi copii, toate fructele sunt bune, sănătoase și folositoare. Concursul s-a terminat, vă felicit! Este un singur premiu, dar pe care îl vom împărți cu toții. Vom face imediat o salată de fructe pe care o vom mânca aici împreună. Cu atâtea fructe proaspete și delicioase, va fi cu siguranță foarte gustoasă și hrănitoare.
4: Ura! Ce bine!
6: Poftă bună!
0: Ați ascultat povestea de prânz.
7: Descarcă aplicația ITBCFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: pentru vacanța și pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești. Itzi Bitzi FM.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Salonul de relaxare. Pe rând, fiecare primește un minut de răsfăț. O mângâiere pe spate, un masaj pe mâini sau pieptănatul părului dacă îi place. Copiii învață să primească grijă atunci când o experimentează în relație.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toivete. Jucăm împreună, creștem împreună!

Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy FM.
2: Radio Plaja Itzy, te joci și te răcorești!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă, tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele, atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori uite ceva bun de mâncare ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
3: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu mai știu exact ce făcusem. Probabil o prostioară ca orice copil și nu mai aveam voie să ies afară. Așa că nu mai aveam voie la joacă. Prietenii mei erau acolo. Îi auzeam. M-am dus la fereastră și de acolo am continuat să fiu cu ei. Vorbeam mai încet ca să nu mă audă nimeni din casă. Încercam să râd în palmă. Cred că mai mult vorbeam prin semne. Fereastra devenise granița dintre casă și libertate și cumva o negociam de fiecare dată când mă aflam în acea situație. Nu știu de câte ori am petrecut așa după amiezele de vară, rezemat de pervaz, urmărind curtea, strada, lumea de afară care se distra fără mine. Dar știu că nimic nu a reușit cu adevărat să mă despartă de prietenii mei. Fereastra era scăparea. Întotdeauna mă integrau în joc și de la depărtare. O fereastră nu e doar un element de tâmplărie. E locul de unde poți trăi lucruri pe care nu le vei uita.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean Tin Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja EZBT, te joci și te răcorești.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
4: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
7: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
8: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiții și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generalii, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și vrei ca mesajele tale să fie auzite cu adevărat de copilul tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Dincolo de cuvinte, modul în care te exprimi, privirea, tonul vocii, gesturile au un impact uriaș asupra relației cu cel mic. Hai de alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum comunicarea non-verbală ne ajută să ne conectăm cu copilul. Copilul decodifică mai mult ceea ce simte decât ceea ce aude. Un zâmbet cald, o privire atentă, o mângâiere sau tonul calm al vocii transmit prezență, siguranță și înțelegere. Atunci când trebuie să punem limite, felul în care ne exprimăm non-verbal poate menține conexiunea emoțională și sentimentul de siguranță al copilului. Chiar și atunci când copilul exprimă emoții intense, frustrare, tristețe sau furie, atenția asupra limbajului nostru non-verbal îl ajută să se simtă auzit și sprijinit. Așadar, nu subestima puterea gesturilor, a privirii și a tonului tău. Ele vorbesc mai mult decât orice cuvânt. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itsy Bitsy, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.

0: Drumurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Copilul meu nu mă ascultă. Limite fără ceartă. Mulți părinți simt că trebuie să repete același lucru de 10 ori. Strânge jucăriile, fă-ți temele, închide telefonul, pregătește-te de culcare. Iar când copilul nu reacționează, părintele ajunge să ridice tonul. Să ne imaginăm o seară obișnuită. Copilul se joacă, iar părintele spune: "Hai la baie." Copilul răspunde: "Acum." Trec 10 minute și nu se întâmplă nimic. Părintele se enervează: "Niciodată nu mă asculți." Copilul începe să plângă, să se apere sau să riposteze. Și în loc de o rutină simplă, apare un conflict. Copiii nu răspund bine la prea multe comenzi, mai ales când sunt obosiți sau prinși într-o activitate. O limită bună este scurtă, clară și spusă calm. În loc de explicații lungi, putem spune: "În 5 minute mergem la baie. Alegi tu, pijamaua albastră sau cea verde." Nu negociem la infinit, nu amenințăm inutil și nu atacăm copilul. În loc de "Ești obraznic", putem spune: "Nu este în regulă să vorbești așa." Limitele nu înseamnă duritate, limitele înseamnă siguranță. Copilul are nevoie de un adult calm care nu intră în aceeași furtună emoțională cu el. O regulă bună nu rupe relația, o protejează.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de Benzinăriile Ro, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
4: Radio Plaja Itibiții! Te toți se locorești!
5: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
6: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
7: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și n-ar mai putea exista.
5: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
8: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
9: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
10: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
9: care e acolo în permanență.
8: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Refuzul cinei este o situație frecventă în multe familii. După o zi lungă, copilul poate părea lipsit de interes pentru mâncare. Din perspectivă nutrițională, acest refuz nu indică automat o problemă. Oboseala, suprastimularea sau mesele mai consistente din timpul zilei pot reduce apetitul seara. Problema apare atunci când masa devine un câmp de luptă. Forțarea copilului să mănânce poate accentua refuzul și tensiunea. Este util să privim cina ca pe o ofertă, nu ca pe o obligație. Alimente simple, cunoscute, oferite într-un cadru calm, sunt adesea suficiente. Cina copilului nu trebuie să fie perfectă în fiecare zi. Constanța și atmosfera contează mai mult decât cantitatea mâncată.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: scumpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției. Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
4: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
3: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
10: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
10: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să alegem cuvinte blânde. Cuvintele pot aduce bucurie, dar uneori pot să și rănească. De aceea, merită să le alegem cu grijă. În timpul jocului, exersați împreună expresii precum te rog, mulțumesc, bravo, mă ajuți sau vrei să ne jucăm împreună? Puteți transforma totul într-un joc. Spuneți o propoziție și întrebați-vă dacă ea bucură, ajută sau rănește. Prin exemplul tău, copilul învață că vorbele blânde îi fac pe cei din jur să se simtă în siguranță, ascultați și apreciați.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: În copilărie exista un ritual în casa noastră, nescris, pe care îl știam cu toții, fără să fi vorbit vreodată despre el. Când aveam nevoie de ceva, nu băteam la ușă, strigam. Strigam de jos, din fața blocului, cu capul dat pe spate și cu toată convingerea că mă va auzi. Și apărea. Întotdeauna apărea la fereastră, cu cei cerusem deja în mână. Mingea de fotbal, sticla cu apă, sandwichul în șervețel, cheile zornăind prin aer pe care eu trebuia să le prind, iar câteodată nu le prindeam și râdeam amândouă. În sens invers, mergea la fel. Apărea ea la fereastră și mă striga. Arunca câte o pungă prinsă în clema de rufe, în interiorul căreia era câte o listă și bănuți. Apoi mama îmi dădea detalii despre ce urma să mă trimită și să iau de la magazin. Nu aveam interfoane sau telefoane. Aveam fereastra.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

Brandul Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
1: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
4: Cititul nu ar trebui să fie o obligație, ci o plăcere. Atunci când povestea este accesibilă copilului, apar curiozitatea și dorința de a continua. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 23.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea Maia Marilor Planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maia Mari. Alături de alți apărători și îndrumați de Maia Marul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 26Z 4000X. Iti și Biti tocmai se întorc dintr-o misiune.

0: dup, ce tot meșterești acolo?
1: Uite, am făcut o lădiță cu capac.
0: Ha, ce prostie! În era noastră atomică, când suntem înconjurați de tot felul de aparate sofisticate cu funcționare complexă, tu te găsești să faci o simplă lădiță.
1: Și ce dacă? Mi-mi place să construiesc. Uite ce frumoasă e.
0: Și ce faci cu ea?
1: E o lădiță pentru ținut ciocozolata în ea. Uite, pune ciocozolata ta în lădiță.
0: Tu vrei să mă faci să-ți dau ție ciocozolata mea? Ce să-ți fac dacă tu ți-ai mâncat-o pe a ta?
1: Hai, pune ciocozolata în ladă. Ți-o dau imediat înapoi. Vreau doar să văd cum stă în ladă.
0: Bine, poftim.
1: Acum, pun ciocozolata în ladă. Fii atent aici.
0: Da.
1: Închid capacul lăzii.
0: Da.
1: Iar acum se va întâmpla ceva nemai văzut. Poate forțele universului se vor aduna aici și... ciocozolata va dispărea din ladă.
0: Ce prostie! Cum se dispare ciocozolata așa pur și simplu? Nimic nu dispare de la sine. Hai, hai, deschide repede lada și dăm ciocozolata.
1: Ta-da! Uite! Ce ți-am spus? A dispărut?
0: Nu se poate! Nu vine să cred! Nu mai e în ladă!
1: Eu ți-am spus că o să dispară! Nu ai vrut să mă crezi!
0: Dar nu avea cum să dispară așa pur și simplu din ladă!
1: Uite, a dispărut!
0: Zi-mi tot! Tu care știi tot?
2: Acum mă lingușești, dar de cântat mereu uiți să-mi cânti!
0: Nu mai uit, promit! Hai, zi-mi tot care știe tot! Hai, spune unde a dispărut ciocozolata!
2: Nu a dispărut, e sub cutie! Cutia are fund dublu.
1: Aha, zi-mi tot! Trebuia să-i spui tu tot! Mi-ai stricat băgăleala!
2: Ce să fac, eu nu pot să vă mint niciodată. Dacă îmi solicitați o informație pe care o am, eu vă ofer.
0: Cozolat, uite și ciocozolata mea!
1: Degeaba râzi! Dacă nu era zi-mi tot să-ți spună, ai fi crezut că am făcut ciocozolata să dispară!
2: Aveți un mesaj urgent de la maimanul Zamax.
1: Să auzim!
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maimane.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maimane.
3: Situația este foarte gravă. Trupe de vartari au invadat planeta Cerazon.
1: Cum au îndrăznit? Planeta Cerazon este foarte bine apărată.
3: E adevărat. Dar acum trupele vartare sunt conduse de către un robotaion indestructibil. Cei de pe Cerazon au tras în el cu tot armamentul, dar nu au reușit nici măcar să zgârie.
0: Ce e acela, un robotalion?
3: E un robot pășitor foarte mare și puternic. De obicei sunt periculoși și greu de distrus. Dar ăsta se pare că nu poate fi distrus.
1: Lasă, maiamane! Îi venim noi de hack!
3: Aveți grijă, e foarte periculos. Să nu-l înfruntați direct, riscați prea mult. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
2: Transmisie încheiată.
1: Zi-mi tot, introduc coordonatele planetei Cerazon.
2: Știam că ai să spui asta. Am fost dotat și cu circuite de anticipare. Le-am introdus deja.
1: Atunci, cu toată viteza, înainte!
0: Nu înainte de...
1: de...
0: bici! Ici!
1: Ici!
0: Bici!
1: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să le învingă! Pe vartari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
2: Ici, parcă ai promis ceva din aur.
0: Așa e! Ai frate, am zis că nu să mai uit să cântăm despre tine, Bizi! Hai, ajută-mă să-mi țin promisiunea!

0: cele alea. Să ne pregătim. Încarcă-ți flapsul la maxim. Praf stelar îl facem. Să țintești în punctele vitale.
1: Hai că-mi place, dar de unde să știu eu care sunt punctele vitale?
0: Tragi între ochii. Dacă are ochi.
1: Dacă n-are ochi?
0: De unde să știu eu cum arată un robot alien? N-am mai văzut niciunul în viața mea. Uite-l, trage!
1: Unde?
0: Ai unde? Trage în continuu, nu te opri!
1: Tizi, mi s-a descărcat flapserul!
0: Și mie! Cred că am tras în el o megatonă de plasmă și nici măcar nu l-am zgâriat!
1: Ce facem?
0: Aruncăm cu pietre în el. La... Ia pietre cât mai mari.
1: Bună idee. Așa. Degeaba. Pietrele nu le ating, doar se apropie de el și cad.
0: Am priceput. I-am înconjurat de un câmp energetic. Ce deștept sunt.
1: Și la ce ne folosește că ești tu deștept? Vezi că se apropie!
0: Păi, ne rămâne o singură soluție!
1: Care?
0: Să fugim!
1: Corect! Să fugim! Obisi, se apropie! Fuge mai repede ca noi! Fi repede, acum ai vreo idee?
0: Într-un tufiș! Ce mai contează? Piu! Bine că am scăpat de monstrul ăla de metal!
2: Ei, copii, spiritul bun să vă lumineze mintea!
0: Înțeleptul la mar? Dar ce-i cu tine aici?
2: Cu voi ce e aici? Asta e grădina mea! Voi ați aterizat în tufișul ăsta!
1: Grădina ta? Aici, pe planeta Cerazor? Dar tu locuiești pe planeta lor Azon.
2: Am și aici o mică grădină. E solul mai fertil. Dar ce-i cu voi? Ați alunecat în groapă?
0: Nu chiar. Ne-am aruncat de bunăvoie.
2: Serios? Ce sport mai e și ăsta?
0: Ne urmărea un robot alien. Ne-am aruncat ca să scăpăm de el.
2: Bine că ați scăpat.
0: Ba nu e bine deloc. Primise misiunea să distrugem robot alionul. Și nu am făcut decât să fugim de el. E prima dată când ratăm o misiune.
2: Nu fiți triști, copii. Ați ratat doar prima încercare. Nu cred că voi, apărători ai galaxiei Xarazon, o să vă dați bătuți așa de repede.
0: Robotalionul i-a înconjurat de un câmp energetic greu de pătruns. Dar nu avem ce face. E imposibil.
2: Copii, țineți minte o vorbă de la mine. Înțeleptul Lamar. În imensitatea universului doar imposibilul e imposibil.
1: Aha, nu înțeleg.
0: Vrea să zic că, în afară de imposibil, restul, orice e posibil.
2: Exact. O altă mare vorbă spune că orice e posibil, dar nu orice este permis.
1: Și ce legătură are asta cu problema noastră?
0: Dacă orice e posibil, înseamnă că și noi putem să învingem robotalionul.
1: Aha, poate în teorie, dar cum să facem? E înconjurat de un câmp energetic care nu lasă nimic să treacă până la el. Nici o armă nu-l poate atinge.
0: Îi trebuie energie ca să alimenteze câmpul care îl înconjoară. El își extrage energia de la sări. Așteptăm să se facă noapte, când nu mai are energie, și le atacăm.
2: Ar mai fi o mică problemă.
0: Care?
2: Ați uitat că pe planeta Cerazon nu e niciodată noapte?
0: Așa e. Nu putem face nimic.
2: Iar vă descurajați, ați uitat în imensitatea universului.
0: Bine, știm, dar ce să facem?
2: Ar mai fi o soluție. Lunar este o mică lună care gravitează în jurul planetei Cerazon. Noi facem pe ea experimente de modificare a orbitei. Putem provoca o eclipsă. Se poate face întuneric și voi puteți ataca robotalionul. Hai, hai, repede, în laborator!
1: Ai un laborator și aici, pe planeta Cerazon?
2: Da, din fericire!
0: Păi ce mai așteptăm? Repede în laborator!

0: câmpul gravitațional și se va modifica orbita.
1: O să dureze mult?
0: Imediat! Avem noroc, Lunar se află într-o poziție foarte bună. Era tocmai la periheliu când...
1: Iar nu înțeleg.
0: Iertați-mă, am uitat că sunteți de-abia în Tolozai 2. Ce vreau să spun e... uite! Eclipsa e gata. Deja pe planetă a început să se întunece.
1: Perfect! Să mergem!
2: Să ne luăm și ochelarii cu infraroșu, pentru a putea vedea pe întuneric.
0: Spiritul bun să vă lumineze calea.
2: Praf și pulbere stelară îl face.

0: Ce de luminițe are pe el!
1: Asta nu prea e bine! Înseamnă că mai are energie! Hai să tragem în el!
0: Mi s-a descărcat flapserul.
1: Și mie. Câmpul energetic din jurul lui e la fel.
2: Ha, nu înțeleg.
0: Lasă că o să înțelegi mai târziu. Acum hai să fugim.
1: Hai repede, ne ajunge.
0: Dar nu mai vreau în rupă, că m-am scuriat toată.
1: Nici nu mai putem. Ne-a tăiat calea. Repede, Neva Zorar. Zimi tot, decolează repede. Robotalionul se apropie de navă.
3: Am înțeles.

0: înțeleg. S-a făcut o eclipsă, dar era întuneric beznă. Robotalionul tot avea energie.
1: Lumina soarelui nu are nicio legătură cu robotalionul. El e alimentat cu energie atomică. Are în el o baterie atomică ce ține 100 de zaxtani.
0: Și de-abia acum ne spui? Of, bietul amat, s-a chinuit să producă o eclipsă degeaba.
1: Dacă nu m-ați întrebat pe mine...
0: Dacă tot zici că știi tot, ia spune-ne cu ce armă să tragem în el, să treacă prin câmpul energetic care îl înconjoară.
1: Este imposibil. Nimic nu poate trece prin câmpul de protecție al unui robotalion.
0: Ce păcat. E prima misiune pe care nu o putem îndeplini. Stai puțin! Ai uitat ce ne-a zis Lamar? Trebuie să existe o cale să-l învingem.
2: Da, dar cum?
0: Ha-ha! Uite cutia mea! Vezi? Ții minte când tu te gândeai că e imposibil să dispară ciocozolata din cutie? Și uite că există totuși o soluție. Cutia avea fund dublu.
2: Pițica, știi ceva? E cutia ta ne arde nouă acum?
0: Exact! Bravo, cutie! Cutia mea cu fund dublu tocmai mi-a dat o idee grozavă.
2: Iar te lauzi.
0: E adevărat că nu putem trece de câmpul energetic. Dar dacă robotalionul ar fi complet înconjurat de câmpul lui protector, nu ar mai putea păși pe sol.
2: Cum adică?
0: Ici, câmpul energetic îl înconjoară ca un clopot. Are rolul de a-l proteja. E clar, nu-l putem distruge din exterior. Rămâne partea dinspre sol, care nu este protejată. Putem să-l oprim dacă tragem de jos în sus, în interiorul câmpului energetic.
2: Așa e! Dar ce să facem? Cum să tragem din pământ?
0: Vezi? Tot cutia mea cu fund dublu ne dă ideea. Te ascunzi într-o crăpătură a solului. Eu îl ademenesc să pășească pe deasupra crăpăturii și tu, tragi în el. Dacă tragi în el pe dedesubt, îl vom putea atinge.
2: Ce-ți convine? Fugi? Dar dacă explodează, mă prinde și pe mine acolo.
0: Ai dreptate, e riscant. Dar știu cum facem. Tu din crăpătură o să tragi în el cu o săgeată de care atașăm în vârf o capsulă atomică. Săgeata o să se înfigă în el. Pe urmă noi fugim și detonăm capsula atomică prin telecomandă.
2: Da, așa-mi convine. Zi-mi tot, du-ne înapoi de planeta Cerazon.
1: Am înțeles. Aterizăm imediat.

0: Te-ai ascuns bine în crăpătură?
1: Da, am armat și arcul, am pus și capsula atomică în vârful săgeții.
0: Vezi că ți se văd antenuțele? Ascunde-te mai bine!
1: Bine.
0: Hei, robotalianule! Nu ești decât un malter de fiare! Nu ești în stare să mă prinzi? Ia! Așa! Hai, după mine! Hama! Am sărit peste un șanț! Acum vine și tu dacă poți! Așa! Acum aici! Trage! E deasupra ta!
1: Gata! Am tras!
0: Ieși repede! Hai la zorar!
1: Gata! Hai, am ieșit!
0: Wow! La timp! Zi-mi tot! Decolează! Hai să ne îndepărtăm repede pentru a putea detona capsula!
2: Am înțeles!

0: suntem destul de departe. Detonez capsula.
1: Stai, stai să ne uităm pe hublouri. O să vedem o explozie mare. Eu mă uit pe binoclul atomic.
0: Stai să văd și eu. Așa. Uite robotalionul. Și acum apăs.
2: Gata! Am scăpat de el.
1: Știi unde l-a nimerit săgeata?
0: Unde?
1: Direct în calcăi.
2: Ce caragios!
0: Uite cum și o lovitură în călcâi poate fi fatală.
1: Ai avut o idee foarte bună, pițica. Uite, îți dau ciocozolata mea. O merg.
2: Wow!
0: Zi-mi tot, du-ne repede pe Zizilon să primim o altă misiune. Pe asta, gata, am rezolvat-o.
3: Am înțeles.
1: A fost floraze la antenuța. Adică floare la antenă.
3: Acum se dau mari, dar puțin mai devreme credeau că asta o să fie prima misiune neîndeplinită. Totul e să nu te descurajezi. Chiar când ceva pare imposibil, tot există o rezolvare. Și ei nu puteau să renunțe atât de ușor, doar sunt apărători ai galaxiei Xarazon. Nici voi să nu renunțați una cu două când ceva vi se pare prea greu. Țineți minte, înțeleptul Lamar a spus că este imposibil să fie imposibil. Sau cam așa ceva. Nu mai știu exact. Liții și biții l-au ascultat. Și uite acum ce veseli merg să primească următoarea misiune. Cum? Ce misiune? O să aflați data viitoare.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8 și 10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
2: Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Plus.
1: Kopi sun kopi.
2: Vocea copiilor.
3: La ce sunt bune degetele?
1: Ca să ținem ceva.
3: Atât?
1: Da. Păi fiecare are câte un scop. Degetul mare ca să apucăm și celelalte nu știu.
3: Sunt degeaba?
1: Dacă ar fi degeaba, nu ar fi.
4: Pentru mine sunt bune la cântat la pian. Pentru alții sunt bune, de exemplu, vrei să apuci lucruri, să le ții în mână, sau să faci semne cuiva, să-i arăți bună, sau... Nu știu cum am putea trăi fără... Adică, da, am putea trăi, dar foarte greu. Sunt foarte folositoare în vieții noastre de zi cu zi.
2: Vocea copiilor.

0: vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țințarii și David se scarpină până se roșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
7: Eu vreau escape room.
8: Eu vreau experimente.
6: Și pentru sora noastră cea mică?
9: Atelier senzorial.
6: Dar unde le găsim pe toate?
10: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
11: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
12: Trăieștisimo! Începe isimo! Începe cum poți cu un pic de sportisimo!
13: Desenăm căsuțe pe asfalt și sărim într-un picior. Regulile rămân valabile, indiferent de vârstă. Pentru un pic mai mult sportisimo, putem adăuga provocări suplimentare. Să sărim într-un picior pe numerele impare sau să spunem glume. Hai să vedem cine nu calcă linia la șotron.
12: De la efort la sport, e doar sportisimo. Emisiune sponsorizată de Sportisimo.
14: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
15: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
16: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
15: care e acolo în permanență.
14: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
17: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
18: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
19: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
20: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
19: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
20: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Ce mici stare de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Tot timpul trebuie să am grijă de surorile mele. Și asta e foarte obositor, pentru că trebuie să ies afară cu ele, după aceea se răzgândesc, după aceea se răzgândesc la loc. Și toată ziua trebuie să am grijă de ele și e destul de complicat. Mai ales să am grijă de sora mea cea mică, Luna, pentru că nu prea știe foarte multe chestii și face o grămadă de năzbâtii. Dar când mă simt obosit, aleg să fac ceva ce îmi place, pentru că asta mă și înveselește, dar îmi și reîncarcă bateriile. Spre exemplu, mă duc să mă joc cu kendama sau ies afară la o plimbare cu bicicleta, pentru că asta mă și relaxează.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Kakak, aku ini Mini Manimo.
1: Așa e, începe joaca cu Inimini Mai Nimo și cu mine Super Zăpă. Salutare, dragilor! Ce mai faceți? Cum e în vacanță? Vă simțiți bine? Normal? V-ați relaxat? V-ați plimbat? Ei, să știi că eu am o întrebare pentru tine. Da, o întrebare cu răspuns în direct pe WhatsApp, cum vrei tu. Sunt curioasă în bagajele astea, că am văzut că toată lumea se plimbă de colo-colo cu tot felul de bagaje. Dar ce puneți în bagaje? Că eu asta nu înțeleg, că trebuie să-mi fac și eu un bagaj de vacanță la un moment dat. Dar nu știu ce trebuie să pun în bagajul de vacanță. Așa că te întreb pe tine, oare ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Ai vreo idee? Adică știi? A să fac și eu o listă, să nu cumva să uit ceva acasă. Da, eu mă bazez pe tine, că sunt sigură că s-o-mi spui. Și tu te bazezi pe mine, că o să suni la 0725300700 sau la Steluță Iții și o să ne jucăm cu Inimini Mai Nimo. Da?
2: Ce le spui părinților tăi să facă?
3: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Iții Biții, te joci și te rocorezi.

0: Au, o să zic și eu chiar acum de ce, că m-a sunat cineva. Uite, se pare că am prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Sara.
0: Salut, Super Sara, câți ani ai?
1: 5.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Wow, cum e în vacanță?
1: Bine.
0: Mă bucur că e bine. Pregătită de joacă?
1: Da, păi mi-am luat costum.
0: Așa?
1: Costum cu azi, cu colați, iaptare.
0: Pentru?
1: A venit acasă. În valiză.
0: Așa, deci ce pui în valiză, zici să trec aici pe listă. Ce trebuie să pun?
1: Un colac.
0: Cu semințe sau fără?
1: Da?
0: Colac cu semințe, nu?
1: Nu, fără.
0: Fără semințe. Deci un colac simplu, da. Așa, ce mai pun?
1: Costum de baie.
0: Așa, costum baie, da. Și?
1: Aripioare.
0: Aripioare de pui?
1: Nu de pui, de tine.
0: De care?
1: De tine. De apă.
0: A, de apă, aripioare de apă, nu de pui, așa. Deci astea nu trebuie să-mi lipsească mie din bagaj, da?
1: Da.
0: Bun, am înțeles. Acum ne jucăm?
1: Da.
0: Păi spune, inim, inim, inim, alege un joc pentru mine.
2: Inim, inim, inim,
1: alege un joc pentru mine.
2: Inim, inim, inim, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Imitații animale.
0: Oh, tu știi să imiți animale?
1: Dar cum se joacă
0: ăsta? Păi se joacă foarte simplu. Eu îți spun un animal și tu îl imiți. Sau tu îmi spui și imit eu.
1: Eu îl imit.
0: Ok, tu îl imiți. Fii atentă. Atențiune, ia să-mi spui tu cum face un lup pe care îl doare măseaua. Așa e, foarte bine. Dar cum face o pisică care are chef să se joace? Bravo! Și cum face un șoricel căruia este foarte foame? Bravo! Mai ai două, fii atentă. Cum face ursul care vrea să danseze?
3: Mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor, mor.
0: Bravo! Și găina care îl ceartă pe cocoș? Ce zici, inim, inim, inimă?
2: Bine, bine, bine!
0: Auzi, bine, bine, bine a fost! Bravo, Sara! Minunat! Acum ai înțeles?
1: Pa, pupici, papa!
0: Pupici, papa! Te-ai gândit și tu ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Păi cât te gândești, sună la Steluță Iții să ne jucăm cu inim, inim, inimă!
2: Hei, sunt Inimini Mai Nimou și te aștept la joacă. Sună-mă!
4: Inimini

uita că și tu ești așteptat la o nouă ediție a evenimentului Radio Plaja Itzibiți, chiar pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie, 1-2 august și 8-9 august, adică ultimele două din iulie și primele două din august, da? Complex mediteranean din Mamaia, da? Este o zonă central-sudică a stațiunii între casino și hotel Rex, da? Poți ajunge acolo cu transport în comun, mașină, telegondolă, da? Nu rata joaca de la Radio Plaja Itzibiți. Mai multe detalii găsești pe itzibiți.ro.

0: Aici ești pe frecvența ITBT, cu mine Super Zăpă, cu inimini mai nimo, cu multe jocuri pregătite pentru tine. Ai chef de joacă? Băi, sună repede la 0725 300 700 să te joci. Eu mă gândesc la vacanță, că și tu sigur te gândești la vacanță, și eram curioasă, oare ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Adică, prietena mea mi-a zis colac, costum de baie, aripioare. Da, eu vreau să plec la munte, am nevoie și de colac și de aripioare la munte, oare? Depinde și unde pleci în vacanță, dar trebuie să fie ceva ce nu trebuie să lipsească de acolo. Te-ai gândit tu ce? Și îmi spui și mie la steluță Iți, adică îmi trimiți măcar mesaj vocal sau scris pe WhatsApp?
1: Unde te duci ca să te răcurești vara?
2: La coafor.
1: Radio Plaja Iti Biti, te joci și te răcurești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
2: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Easy Beach, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitzy.ro.
3: Radio Plaja Itzybitzy, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperi o zonă special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția litoralulromânesc.ro. De la Radio Plaja Easy Beach poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beach și pe easybeach.ro.
5: Radio Plaja Easy Bici, te joci și te răcoiești.
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit.
7: Urmează liderul.
8: Dacă iubești Mima, atunci pregătește-te pentru că sigur îți va plăcea acest joc. Pentru a începe, ai nevoie de spațiu și de cel puțin un prieten alături. Un jucător este ales lider și începe să facă diferite mișcări. Sărituri, mers pe vârfuri, bătăi din palme sau mișcări amuzante cu mâinile. Celălalt jucător trebuie să fie foarte atent și să copieze exact tot ce face liderul. După câteva mișcări, rolurile se schimbă. Va fi un joc foarte distractiv care ajută la concentrare și coordonare.
6: Ascultat jocurile capitanului Inimioară. Pentru inimi fericite, rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: de energie, ai nevoie de sani și de patine. Dar e vară, Ei, depinde unde pleci, nu contează. Hai să vedem ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță. Te-ai gândit și tu și îmi spui și mie? Adică îmi trimis mesajul cu alții sau scris pe WhatsApp sau povestim în direct la 0725300700?
1: Noi, de 20 de ani!

0: aici, ești pe frecvența ITPT cu mine, super zăbă, cu inimi, inimi, animo și cu prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună, super zăbă, eu sunt Irina din București, da. Am 8 ani.
0: Mulți înainte. Cum e în vacanță?
1: E super.
0: A, ai fost plecată undeva?
1: Da, am fost plecată și mâine o să mai plecăm undeva.
0: Ia, atunci, dacă ești cu bagaj făcut, zi-mi și mie, ce nu trebuie să lipsească din bagajul ăsta de vacanță?
1: Hainele și bucuria.
0: Hainele și bucuria? Trebuie neapărat să le luăm cu noi și hainele și bucuria, că altfel nu ne simțim bine în vacanță, nu?
1: Da.
0: Așa, am notat haine și bucurie, da?
1: Da.
0: Ne jucăm, da?
1: Da.
0: Ia spune lui inim, inim, animo să aleagă joc. Ia zi.
1: Inim, inim, animo, alege un joc.

0: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
1: Da și nu pe animale. Ai jucat vreodată?
2: Nu.
1: N-ai jucat niciodată? Hai să-ți spun cum se joacă, fii atentă. Tu sau eu, hai să zicem tu, te gândești la un animal, da? Nu-mi spui despre ce animal este vorba. Eu o să pun o serie de întrebări, să-mi dau seama la ce animal te gândești tu, dar tu nu trebuie să răspunzi decât cu da și nu. Nu-mi dai alte detalii. Adică eu întreb, e mare, tu zici da sau nu? E mic, e verde, e albastru, mănâncă dulciuri, nu mănâncă? Sau tot felul de întrebări să-mi dau seama ce animal e.
2: Hm? Am înțeles.
1: Ai înțeles? Cine se gândește la un animal, eu sau tu?
2: Eu.
1: Gândește-te și când e gata, îmi spui că e gata, da?
2: E gata.
1: Bine. E un animal domestic?
2: Nu.
1: E un animal sălbatic?
2: Da.
1: Trăiește în pădure?
2: Da.
1: E un animal carnivor?
2: Da.
1: Are blană?
2: Da.
1: Trăiește și în pădurile de la noi?
2: Nu.
1: E mare?
2: Da.
1: Culoarea e neagră?
2: Da.
1: Deci un animal mare, negru, care trăiește în pădure, care așa... are prieteni?
2: Da.
1: Are ghiare ascuțite?
2: Da.
1: Seamănă cu vreun animal de la noi?
2: Nu.
1: Cu niciunul. Ce animal să, să fie așa mare și negru? Și... N-are coarne?
2: Nu.
1: Întrebam și eu. Se poate cățăra?
2: Da.
1: Merge în patru labe?
2: Da.
1: Seamănă cu ursul, mi se pare mie.
2: Nu e urs.
1: Nu. Deci dacă nu seamănă cu nimic de la noi și nu e un animal care să trăiască și în țara noastră, ce poate să fie? Și mare și negru și carnivor. Că nu vine nimic în minte. Se ferește omul de el?
2: Da.
1: Cred că nu știu ce e. Mă dau bătută, zi tu.
2: Mantera neagră.
1: Wow, dar chiar nu mă gândeam la pantera neagră. Chiar că m-ai încurcat bine. Numai urs aveam în cap, nu știu de ce, câteodată că era maru, dar eu numai pe ăla îl vedeam în mintea noastră, în mintea mea. Bine, foarte bine, rândul tău?
2: Da.
1: Bine, să mă gândesc. M-am gândit.
2: E domestic?
1: Da.
2: Omul poate să-l țină în casă?
1: Da.
2: Adică și la apartament?
1: Da.
2: Are blană?
1: Da.
2: Latră?
1: Nu.
2: Toarce?
1: Da.
2: Pisica?
1: Corect, așa să ghișești așa de repede și eu...
0: La fix!
1: Păi da, bă, normal, cum să nu zici? Hei, la fix! Bravo! Te-ai descurcat foarte bine, Irina. Abia aștept să ne jucăm și altă dată. Mulțumesc de telefon, la revedere.
2: Pa, super zăpă.
1: Pa. Tu te-ai gândit ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Și ești pregătit de joacă, măsul la steluță Iții?
3: Cât costă o casă?

0: aici ești pe frecvența Ițipiții cu mine, super zăpăcu inimii, nimai nimoși cu altă prietenă nouă la telefon. Alo, salut!
1: Bună!
0: Bună, cum te cheamă?
1: Iulia.
0: Salut, super Iulia, câți ani ai?
1: 7 ani.
0: Mulți înainte, și de unde ești?
1: Din București.
0: Din București. Iulia, tu știi cumva ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță?
1: Da.
0: Ce?
1: Pantaloni, blugă și tricou.
0: Deci pantaloni și mai ce?
1: Frunză.
0: Frunză?
1: Bluză.
0: A, bluză, am înțeles, frunză. Puneam și frunză în bagaj, era bine. Așa, bluză și...
1: tricou.
0: Trebuie să-mi iau și tricou. Am înțeles, gata, am notat ca să pun și eu de toate în bagaj. Pregătită de joacă?
1: Da.
0: Păi atunci cere lui inimii nimai nimo joc. Zi, inimii nimai nimo, alege un joc pentru mine.
2: Inimii
3: nimai
2: nimo,
3: alege un joc pentru mine.
2: Inimii nimai nimo. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Eu cu ochiul meu văd...
0: Eu cu ochiul meu văd... Știi jocul?
1: Nu.
0: No. Nu. No. Păi fii atentă, se joacă în felul următor. Te uiți la un obiect și îl descrii doar. Spui, eu cu ochiul meu văd ceva mare, pătrat, mic, de culoare, adică multe indicii, și celălalt trebuie să ghicească la ce obiect te uiți tu.
1: Bine.
0: Cine se uită prima, eu sau tu?
1: Tu.
0: Bine. Eu cu ochiul meu văd ceva cu negru și cu verde, ce poate fi ținut în mână, și mă pot uita pe el dacă ating pe partea asta neagră așa cu degețelul.
1: Telefon?
0: Aoleo, ce repede a ghicit. Păi ce faci, mă? De unde ai, cum ai ghicit așa repede? Ai tras cu ochiul până aici.
2: Felicitări. Ei, ai răspuns bine.
0: Da, repede și inimi, inima, inima. Păi da, normal, felicitări. Ei, acum uită-te tu și ghicesc eu, da? Ia, ce vezi
1: eu
0: tu?
1: Văd, eu văd ceva de culoare transparentă.
0: Aul. Așa?
1: Cilindrică. Și poți să
0: și poți, și poți. Așa. Deci e transparentă. Și poți să pui ceva în el, nu?
1: Da.
0: Aha. Păi poate să fie
1: lichide.
0: Poftim?
1: Poți să pui lichide.
0: Lichide. Am înțeles. Înghețată nu poți să pui?
1: Nu.
0: De ce? Nu merge?
1: Nu-mi cape.
0: E, adică nu e pahar?
1: Nu, nu e.
0: E vază?
1: Nu.
0: E sticlă?
1: Da.
0: O sticlă, în sfârșit am ghicit și eu ceva. Hai, inimi, inima, inimo, zi și de mine că e bine. Nu mai e. Așa.
2: Bine, bine, bine.
0: Mulțumesc, în sfârșit, să zică și mie bine. Că până acum, bravo, foarte bine. Iulia, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere.
0: Pa. Ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Probabil că jocurile. Ai și tu chef de joacă și mă sun la steluță Iți?
4: Cu inimi, inimi, mai nimo, joacă nu se termină niciodată!

0: are both so intense, put them together, it just makes sense. Winter's a good time to stay in and cuddle, but put me in summer and I'll be a happy snowman. When life gets rough, I like to hold on to my dream, relaxing in the summer sun, just letting off steam. Oh, the sky will be blue, and you guys will be there too, when I finally do what frozen things do in summer.
1: I'm gonna tell him.
2: Don't you dare.
0: In summer.
3: Foarte frumos a cântat și noi ne apucăm de jucat. Cu cine? Cu Bogdan, că e la telefon. Salut, super Bogdan!
4: Salut!
3: Ce mai faci?
4: Bine.
3: Bine. Îmi spui și tu ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță?
4: Să mă pun și... Păi, dacă mergi și la mare...
3: Așa.
4: Dacă mergi la mare, în primul rând, trebuie să ai costum de baie.
3: Da.
4: Dacă mergi la un hotel, îți trebuie și bani. Adică ai nevoie de portofel. Că fără bani, n-ai cum să intri.
3: Așa, corect, așa. Și cam atât, nu?
4: Nope.
3: Bun.
4: E mai mult de atât.
3: Adică ce mai e?
4: Trebuie să ai costum de baie.
3: Așa.
4: În primul și primul rând.
3: Da.
4: Mască sau snorkel sau ochelari, indiferent de ce vrei, cum să înoți.
3: Așa. Că nu știu să înot, deci nu-mi ia pentru...
4: Și dacă mergi la Lara Barut, acolo dă și apă.
3: Aha.
4: Mai pas, acolo are o zonă șmecheră, are și... Are și... Are chiar și... Peristar, un loc de joacă.
3: Ia uiți. Interesant. Ia spune...
4: Păi da, l-are.
3: Da.
4: Are
3: da.
4: Chiar și șapte tur de bici. Adică... transport spre... plajă.
3: Am înțeles. Asta dacă ajung acolo.
4: Asta înseamnă transport.
3: Da. Bine, da. Până una alta, hai să ne și jucăm ceva, nu? Că inima nu mai are răbdare. Da. Ea spune, inima, alege un joc pentru mine.
5: Pick me. Eu spun, tu faci.
3: Eu spun, tu faci. Ai mai jucat vreodată?
4: Nu, e prima oară când joc.
3: Super, atunci o să faci ce spun eu, ca să încep eu, ca după aia să-ți dai seama despre ce e vorba și să mă pui și pe mine, da?
4: Da.
3: Bine, eu spun să faci ca un urs nervos. Că m-ai și speriat, mai încet așa, că m-ai și speriat, da? Bine, hai să trecem la ceva mai calm. Eu zic să faci ca ploaia. Da. Fă ca ploaia. Cum face ploaia? Așa. Acum vreau să faci ca vânt, ca vântul vreau să faci. Super, foarte bine te-ai descurcat. Acum rândul meu, tu zici și fac eu.
4: Caleul. Prima care m-a speriat.
3: Nu te-ai speriat?
4: Nu!
3: Oh. Bine, mai zi.
4: Leu nervos.
3: Un leu nervos.
4: Tot nu m-a speriat.
3: Oh. Tot credeam că speri și eu.
4: Atunci când e zăpadă, Atunci când dă zăpadă, cum se răcește pe tine?
3: Cum să fac? N-am înțeles.
4: Ca zăpadă când se răcește pe tine.
3: Ca zăpada care se răcește pe mine?
4: Da!
3: Așa face la mine.
5: Bine, bine, bine.
3: Da, zice inima că ne-am descurcat foarte bine. Mulțumesc frumos, Bogdan, de telefon. Ne mai auzim, la revedere.
4: Bye, bye.
3: Bye. Ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Te-ai gândit deja? Și ne și jucăm la steluță aici?
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
2: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani. Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiți. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaza, Itzibiți, te joci și te răcărești!
2: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Dacă ai fi un personaj dintr-o carte, cum ai fi? Ai avea superputeri?
3: Dacă aș fi un personaj dintr-o carte, aș prefera să zic așa, să mi-l pot inventa eu personajul.

0: albastru și aș avea niște aripi foarte puternice.
1: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Știu unde sunt cei mai vechi munți din România, formați acum mai bine de 300 de milioane de ani? Dobrogea este un ținut cu totul special, între Dunăre și Marea Neagră. Marea comoară a acestei regiuni este Delta Dunării, un paradis al biodiversității, un labirint de ape, stufărișuri și colonii de păsări unic în Europa. Este locul unde natura respiră liber și fiecare plimbare cu barca poate deveni o aventură de neuitat. Tot în Dobrogea poți explora ruinele cetății Histria, cea mai veche așezare urbană de pe teritoriul României, fondată de coloniștii greci acum peste 2600 de ani. Iar la Constanța, acvariul, delfinariul și planetariul atrag spectatori de toate vârstele. Poți descoperi aici lumea fascinantă a vieții subacvatice și vei fi cucerit de spectacolele inteligente și simpatice ale delfinilor. Iar dacă vrei să faci o drumeție ușoară în cei mai vechi munți din România, atunci mergi în Munții Măcini. S-au format în urmă cu peste 300 de milioane de ani, în era paleozoică. Și deși nu sunt deloc înalți, sunt un adevărat muzeu natural cu peste 1800 de specii de plante și animale, unele foarte rare, iar altele pe care le găsești doar aici. În Măcin poți vedea țestoasa dobrogeană și scorpionul dobrogean, mic și inofensiv. Dar poți admira și bușorii sălbatici foarte frumoși, chiar și o ferigă rară care a supraviețuit epocii de gheață. Oricând te hotărăști să vizitezi Dobrogea, vei fi încântat de ce vei descoperi în această regiune unică a țării noastre.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Aici ești, pe frecvența Ițibiții, cu mine Super Zăpă, cu inimo și cu întrebarea de pe WhatsApp, că te întrebam ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță. Ia să auzim!
1: Eu sunt Andreea din Sibiu și ce cred că le lipsește din bagajul de vacanță este crema solară.
0: Crema? Uite că pe asta n-am trecut-o pe listă, deși cremă solară trebuie să iau cu mine. Foarte drăguț, o să fac eu un bagaj cu tot ce ați spus voi acolo, să nu cumva să-mi lipsească ceva. Te-ai gândit și tu ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță și îmi spui și mie? Păi o să-mi spui, că oricum ne jucăm. Păi nu ne jucăm noi cu inimo? Da, acum la 0725 300 700.

0: Da, ne mai jucăm ceva? Da, bineînțeles. Da, inima, ne jucăm acum. Uite, cu Sofia, că e la telefon. Salut, super Sofia.
1: Bună, bună.
0: Am auzit de două ori bună. Sofia și mai cine?
1: Fratele meu, Matei. Suntem gemeni.
0: Oh, cum îi suntem frate geamă?
1: Păi în tot acest direct radio, când de câte ori am sunat eu, el n-a vrut să intre și el în direct.
0: Și acum s-a hotărât?
1: Da.
0: Ia uzi, a prins curaj. L-a găsit, exact. A prins curaj, l-a prins în bagaj.
2: Normal.
0: Deci e curajul din bagaj. Trebuie să pun și curaj în bagaj, că altfel nu mă descurc, nu?
1: Exact.
0: Am înțeles. Deci în bagaj, nu trebuie, din bagaj de fapt, nu trebuie să lipsească curaj. Ce să mai pun în bagaj?
1: Culoarea verde.
0: Culoare, ceva de culoare verde, da? Și?
1: Bucurie.
0: Și bucurie. Foarte bine, gata, toate trebuie să fie în bagaj. Ce ziceți, ne jucăm împreună ceva?
1: Da.
0: Păi atunci ziceți, inimi, alege un joc pentru noi.
3: Inimi, te rog, alege un joc pentru noi.
4: Inimi, Pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză. Ați jucat vreodată fazan în valiză?
1: Nu, am jucat doar fazan original.
0: Simplu.
1: Dar fazan în valiză?
0: Nu. Păi jucăm acum fazan în valiză. Să vă spun cum trebuie să facem. Da, cineva zice A, restul alfabetului în gând. Altcineva spune stop, alegem o literă. Și o să punem în valiza respectivă tot ce vrem noi, care să înceapă cu litera aleasă. Da? Cine spune alfabetul, cine spune stop?
1: Eu.
0: Bine, și Matei spune stop?
1: Da.
0: Hai.
1: Stop!
0: La ce literă ai ajuns?
1: La S.
0: E. Și acum să ne gândim cuvinte care încep cu litera E și pe care să le punem noi în bagaj, în valiză. Care să fie ordinea? Cine pune? În ce ordine să punem?
1: Elastic de păr.
0: Elastic pune Sofia, da?
1: Da.
0: Matei, tu ce pui?
1: Eșarfă.
0: Ah, fix la asta mă gândeam și eu, la o eșarfă. Bine, tu pui eșarfă, eu pun un elefanțel de jucărie. Sofia.
1: Evantai.
0: Bun. Matei.
1: Un elicopter de jucărie.
0: Bun, eu pun un ecler. Nu mă pot abține, sunt pofticioasă. Pun și un ecler. Sofia, îl împărțim. Sofia. Ce mai pui?
1: Harta Europei.
0: Harta Europei, da. Matei. Ce pui?
1: Entuziasm,
0: da, că avem nevoie, că plecăm în vacanță, trebuie să fie și entuziasm. Să pun și eu... Ce să mai pun eu?
1: Energie.
0: Nu o să pun și energie, dar o să pun un electrocasnic pun, că trebuie să luăm și un feon și e un electrocasnic tot cu ei. Da?
1: Eu pun energie.
0: Bun, energie. Sofia.
1: Am spus energie.
0: Energie, Matei, pardon.
1: Energizant.
0: Un energizant, bun și ăsta. Pun și eu exerciții la matematică, ca să nu ne plictisim în vacanță.
4: Bine, bine, bine!
0: Au, bine, bine, bine! Se pare că e destul, că valiza nu este chiar atât de mare. Am umplut-o. Hai să vedem unde plecăm. O localitate, o țară, undeva cu litera E. Unde merg? Unde?
1: În Elveția.
0: În Elveția vreți amândoi sau?
1: Doar Matei.
0: Matei vrea Elveția, tu Sofia?
1: Japonia.
0: Nu, că trebuie să înceapă cu E.
1: Atunci eu tot Elveția.
0: Și tu tot Elveția. Păi și eu unde o să merg? Eu merg la Ecuador.
1: E bine.
0: E bine.
1: Bine.
0: Da, bine, dragilor, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere.
1: La revedere, mulțumim, o zi bună.
0: La fel, pa. Ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Știu că o să-mi spui și tu, dar hai să ne și jucăm la steluțăiții.
4: Pregătește-ți imaginația. Începe distracția. Hai la joacă.
2: Mini, mini, mini.

invitat și tu să participi la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Unde? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în weekendurile 18-19, 25-26 iulie, 1-2 și 8-9 august. Seara, de la ora 19 la ora 20, Itzy Bitzy Party by Radio Plaja se transformă în ring de dans, joacă pentru toată familia. Nu uita că intrarea este liberă și mai multe detalii găsești pe itzybitzy.ro.

0: an s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Intibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
3: Petreci multe ore în fața ecranelor, acasă sau la job? Pauzele mici sunt cheia către un stil de viață sănătos. Începe Isimo cu o serie de genoflexiuni, câteva întinderi discrete sau fă o plimbare scurtă până la bucătărie. Orice tip de mișcare pune sângele în circulație și îți oxigenează creierul. Nu aștepta sfârșitul programului ca să începi să trăiești activ.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiții FM.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: ești pe frecvența ITBT cu mine, Super Zăpă, cu inimi, inima, inimă și cu Teodor, care are chef de joacă. Salut, Super Teodor!
1: Bună!
0: Bună! Ce faci?
1: Bine!
0: Îmi spui și tu ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță?
1: Cel mai important pentru mine cred că sunt temele.
0: Temele?
1: Da, ca să fiu sincer, da.
0: Bă,
1: e important să facem și teme.
0: E important, adică să iau temele cu mine în vacanță.

0: de scris.
1: Wow, mașina de scris. Îți place?
2: Îmi place.
1: Mă bucur. Da. Bine, hai să vedem. Zi A, restul alfabetului în gând, să zic eu stop, să aflăm cu ce literă începe primul cuvânt. Hai.
2: A.
1: Vezi că te-am zăpăcit deja? Hai. Stop.
2: U.
1: Poftim?
2: U.
1: N-am înțeles.
2: U.
1: U sau U?
2: A doua.
1: U. Așa. Deci primul cuvânt începe cu U. Păi ia spune primul cuvânt, hai să aud.
2: Urangutan.
1: Urangutan. Urangutan, scaun.
2: Urangutan, scaun, portocal.
1: Urangutan, scaun, portocal, bicicletă.
2: Urangutan, scaun, portocal, bicicletă, mașină.
1: Mașină. Bine. Urangutan, scaun, portocală, bicicletă, mașină, carte.
2: Urangutan, scaun, portocală, mașină...
1: Ne, bine, o dată dăm din roți. Nici. Iau de la capăt.
2: Urangutan, scaun,
1: e dulce.
2: Portocală.
1: Așa. Te plimbi în parcul.
2: Bicicletă.
1: Da.
2: Mașină.
1: Da. Citim-o. Citim-o.
2: Carte.
1: Așa, și cuvântul tău?
2: Frunză.
1: Frunză. Urangutan, scaun, portocală, bicicletă, mașină, carte, frunză, pisică.
2: Urangutan, scaun,
1: da.
2: Portocală,
1: da.
2: Bicicletă,
1: da.
2: Mașină,
1: da.
2: Carte,
1: da.
2: Frunză,
1: da. Miau.
2: Pisică.
1: Așa.
2: Pod.
1: Cum?
2: Pod.
1: Pod. Înțelesesem sport. Pod. Urangutan, scaun, portocală, bicicletă, mașină, carte, frunză, pisică, pod. Nuci.
0: Bine, bine, bine.
1: Bine, bine, bine. A zis că ne-am descurcat. Hai că s-au reținut câteva cuvinte. Facem și o poveste cu toate cuvintele?
2: Da.
1: A fost odată un urangutan care pe scaun a găsit o portocală. A luat bicicleta până la mașina, unde lăsase o carte cu un semn în ea, o frunză. În carte era o pisică care era în pod căutând nuci. E bine?
2: Da.
1: Ai văzut?
2: Sunt de acord.
1: Ești de acord. Mulțumesc. Bine, super Teodor, mulțumesc mult de telefon. Ne mai auzim. La revedere.
2: Pa.
1: Pa. Și tu ai chef de joacă? Și când suni la steluțăiții?
3: Ce mesaj pentru vacanță ai pentru colegii tăi?
4: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoarii.
5: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te...

0: Da, ne apucăm de jucat. Păi ne jucăm, normal că ne jucăm cu Matei, că e la telefon. Salut, Super Matei! Nu mă aude Matei. Matei, mă auzi? Da, nu știu ce face Matei, nu știu ce a făcut, o să aflăm noi imediat până una alta. Spunem ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță.
1: Bună, Super Zăpăie, sunt Filip, Linca, Maria, am 7 ani.
0: Da.
1: Și ce cred eu că n-ar trebui să lipsească dintr-o vacanță?
0: Din este bagaj, așa?
1: Colac, aripioare, ochelari de piscină.
0: Da.
1: Și costum de baie, pa, Super Zăpă.
0: Da, mi s-a spus, le-am notat, să nu cumva să le uit. Tu știi ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță? Îmi spui la steluțăiții, da, ne și jucăm, da, la 0725 300 700.
2: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine.
3: Inimini.

0: cântat, ne-am mișcat, acum gata, trecem la jucat, că am prieten nou la telefon. Alo, salut! Bună!
1: Salut.
0: Cum te cheamă?
1: Horia.
0: Salut, super, Horia! Mulți înainte!
1: Sunt din Alexandria.
0: Super! Horia, tu știi cumva ce nu trebuie să lipsească din bagajul ăsta de vacanță?
1: Temele.
0: Păi luăm și temele cu noi? Păi da, e vacanță să luăm și temele? Eu știam că nu trebuie să lipsească papuci. Bun sau nu bun papuci? Că n-am înțeles, iau și papuci sau nu iau?
1: Și papuci.
0: Și papuci, și temele și papuci. Și dacă nu mai fac temele, le dau papuci. Temele. Uh-huh. Plece temele cu papuci. Nu? Ce zici? E o idee. M-am gândit eu cu temele mele. Eu le trimit cu papuci în vacanță în altă parte. Horia, pregătit de joacă, da?
1: Da.
0: Atunci cere lui inima un joc. Spune inima, alege un joc pentru mine.
2: Pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ce-ai fi dacă ai fi? Ai mai jucat vreodată?
1: Nu.
0: Bine, o să încep eu să te întreb, ca să înțelegi despre ce e vorba. 5 întrebări pentru tine, după care 5 întrebări pentru mine, o să le pui tu întrebările. Începem, hai să vedem. Ce ai fi dacă ai fi un animal sălbatic? Ce animal ai fi? Zihoria. Un animal sălbatic care îți place ție. Ce ai fi tu? Ce animal ai fi?
1: Leu.
0: Un leu, leu, să fug, că vine leul după mine. Ce ai fi dacă ai fi un desert?
1: Pandișpan.
0: Bun, ești mâncat, pandișpan, gata, nu mai e, l-am mâncat. Ce ai fi dacă ai fi un mijloc de transport?
1: Eu m-am gândit,
0: să zice
1: avion.
0: Un avion, super! Avion cu motor, ia-mă și pe mine în zbor, că asta era ideea, să mă plimb și eu. Trei întrebări până acum. Ce ai fi dacă ai fi o culoare?
1: Roșu.
0: Și ce ai fi dacă ai fi o lună a anului? Ce lună a anului ai fi?
1: Ianuarie.
0: Am înțeles. Acum 5 întrebări pentru mine. Mă întreb ce vrei tu, ce-ți trece prin minte. Zi. Ce aș fi dacă aș fi ce? Poftim?
1: Un animal domestic.
0: Dacă aș fi un animal domestic, aș fi un papagal. Ca să repet tot ce zici tu. Altceva.
1: Dacă aș fi o carte.
0: O carte, aș fi o carte de bucate. Așa. Următoarea.
1: Ce ai fi dacă ai fi... Un aliment?
0: Păi ce aliment să fiu eu? Aș fi făină. E aliment.
1: Ai fi dacă ai fi un fruct?
0: Un fruct? Să fiu... zmeură. Da. Și ultima întrebare?
1: Dacă fi o legumă.
0: Păi să fiu varză. Varză. E bine?
1: Da.
0: Ia să vedem. Inima, cum ne-am descurcat?
2: Bine.
0: Zice că ne-am descurcat bine. Bravo, Horia, mulțumesc mult de telefon și joacă. Ne mai auzim, la revedere. Pa, pupici! Da, știu și tu ai chef de joacă și tu te gândești ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță.

0: Salutați, eu sunt bine, sunt aici pe frecvența Itibiții. Te întrebam ce nu trebuie să lipsească din bagajul de vacanță. Eu am pus aici de toate ce ați zis voi, că ați zis să pun și colac și costume de baie, aripioare, haine, pantaloni, bluze, tricouri, costume de baie de... Cred că mi-au două costume de baie, cu așa scrie aici, că de mai multe ori. Așa să nu-i crema solară și uite, Monica îmi scrie... Bună seara, Zăpă, eu cred că nu trebuie să îți lipsească dintr-un bagaj. Este protecția solară, o seară bună, adică neapărat protecție solară. Au zis de două ori prietenii mei, să-mi intre bine în cap, să nu cumva să uit. Bine, dacă voi ziceți așa, așa o să fie. Zice că mai am un mesaj. A, Filip, da. Bună, sunt Filip din Suceava, am 11 ani și eu cred că într-un bagaj de vacanță nu ar trebui să lipsească mingea de volei. Hei, și n-am minge de volei. Bine, nici nu știu să joc volei, dar aș putea să iau o minge de volei, că poate o să-mi găsesc prieteni în vacanță care vor și ei să se joace volei. Acum depinde unde să plec. Bine, nu plec acum în vacanță. Rămân aici pe frecvența Itibiții, da, de luni până vineri, de la ora 18 la ora 20, să ne jucăm cu inima, inima. Păi voi cu cine vă jucați? Unde să plec? Rămân aici să ne jucăm. Și dacă mai vrei să te distrezi în continuare, rămâi tot aici pe frecvența Itibiții, că urmează Itibiții Party cu DJ Dori. Acum de la ora 20 până la ora 21. Până la o nouă întâlnire, nu vă spun decât, popici zăpăciți, pe obraj fericiți. Seară bună!
1: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimini-mai-nimo!
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itibiții. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itibiții.ro și în aplicația Itibiții FM.
3: Radio Plaza Itibiții, te joci și te răcărești.
4: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
5: Cum pot copiii să salveze planeta?
6: Păi,

0: Să strângem gunoaiele de prin jur.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
3: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Știai că există turbine eoliene marine construite în diverse mări și oceane unde vântul bate mai puternic?
4: Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și sunt mega fericită că sunt aici cu tine pentru că am cea mai tare întrebare dintre toate cât există pe planeta asta. Dar înainte de toate, hai să zic cum mi-a venit mie întrebarea asta, până să o afli, bineînțeles. Mie, poate nu știai, îmi place foarte, foarte tare să pescuiesc. Da, este foarte adevărat, îmi place să merg la pescuit. Îmi place tot ce ține de pescuit și, bineînțeles, că într-o zi, pe vremea când eu chiar aveam timp să mă duc la pescuit, mă gândeam, mă, cum ar fi să prind peștișorul auriu? Că știi și tu legenda peștișorului auriu, că se zice că îl prinzi și după ce îl prinzi, el, ca să poată scăpa din mâinile tale, o să zic așa, măi, stai puțin, nu mă prinde, că dacă îmi dai drumul, eu îți îndeplinesc 3 dorințe. Ei bine, eu mă gândeam la treaba asta ori de câte ori ieșeam la pescuit și m-am gândit să vă întreb și pe voi, sincer, dacă ar fi să întâlniți acest peștișor auriu vreodată, ce dorință ați vrea să vă neplinească? Ați vrea una singură. Vreau să știu și eu, una singură, ce dorință ați vrea voi arzătoare, așa, să vă îndeplinească peștișorul auriu. Pentru că dacă ar fi după mine, eu m-am gândit la multe, îți dai seama că na, te gândești la multe, tu parcă ai vrea 3. A, da, și n-aveți voie să vă doriți mai multe dorințe. Nu, e una singură, așa zice peștișorul auriu din It's Ibiza Party. Eu cred că aș cere o busolă magică care să mă ajute să iau decizii potrivite ori de câte ori eu am nevoie. Nu pentru că vreau răspunsuri ușoare, ci pentru că uneori drumul bun nu este și cel mai evident. Așa că mă gândeam că peștișorul auriu poate să mă ajute cu astfel de busolă ori de câte ori am vreo întrebare așa dificilă în viață. Măi, ce să mănânc azi? Gogoașă sau ecler? Știi, eu o să scot busola și să mă trimită direct către varianta cea mai bună. Acum nu știu care o fi varianta cea mai bună, dar tu sigur te-ai gândit la ce dorință ai vrea să-ți îndeplinească peștișorul auriu, așa că te aștept la 0725 300 700 să mi-o spui și mie. Între timp ascultăm Happy!

0: Maria Asteri și bineînțeles că e happy. Activăm super puterea bucuriei aici cu peștișorule de aur, pentru că am ieșit la pescuit și iată că l-am prins. Așa că abia aștept să văd ce dorință arzătoare ați avea voi să-i spuneți lui să vă îndeplinească. Care-i treaba? Cum facem? Cum îi cerem? 0725 300 700. Și poți să-mi spui: uite, de exemplu, eu mi-aș mai dori și să pot călători oriunde în lume, doar așa cu un singur pas. Pac, azi la munte, pac, mâine pe o insulă, pac, astăzi. Nu mai știu, na. Uite, mă gândesc la care ar fi cea mai arzătoare dorința mea, dar pur și simplu nu pot să pun punctul pe ei, cum s-ar zice. Hai să văd ce idei ai tu.
1: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și dorința mea este așa. Mi-aș dori să merg la piscină, pa, DJ Dodi.
0: Păi da, vezi, asta e și ideea, că prinzi peștișorul de aur și poți să mergi la piscină în fiecare sâmbătă, înțelegi? Adică să zici așa: măi, peștișorule de aur, mi-aș dori tare, tare mult să merg la piscină în fiecare sâmbătă din toată viața mea. Și se va înfăptui, că de peștișorul e magic. A? Ia să mai auzim o idee.
2: Bună, DJ Tati, eu sunt Ștefania din Constanța, am 8 ani și dorințele pe care ar vrea să mi îndeplinească peștișorul auriu sunt: 1. Să merg la Disneyland cu mama.
0: Aaa, drăguț.
2: Pentru că ar fi fost super.
0: Așa e.
2: 2. Să câștigăm la loto, ca să avem o casă și multe animale. Și 3. Una din cele mai mari dorințe ale mele: să facem la școala de vară, să continuăm macheta, pentru că am făcut macheta orașului prieteniei și nu s-a mai continuat. Pup!
0: Sper că a treia să se îndeplinească. Uite, și eu îmi doresc pentru tine asta. Sper din tot sufletul meu să ne vedem și la loto, că poate cine știe, ne întâlnim acolo amândouă. Dar uite că eu nu m-am gândit până acum. Nu m-am gândit să câștig la loto și, sinceră să fiu, nici nu cred că mi-aș dori. Eu, în schimb, m-am gândit și la un creion magic care desenează exact ce-mi imaginez. Și ce-mi imaginez eu acum este să-mi spui ce dorință ai vrea ție să-ți îndeplinească peștișorul de aur. Ia să aud.
3: Bici Pagi cu Didi Dodi,
4: cea mai tare nana emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.

0: aceasta este melodia care m-a făcut să-mi dau seama că dacă aș fi chiar acum la o petrecere și aș dansa pe melodia asta, mi-aș dori tare, tare mult să-i cer peștișorului de aur să încetinească timpul. Așa că eu cred că dorința mea cea mai arzătoare ar fi să pot să manipulez timpul așa cum îmi doresc. Să pot să-l opresc, să pot să-l dau mai repede, mai lent, să curgă mai lent, să fie mai blând cu mine. Ce idee grozavă am avut! Ia să vedem care este ideea ta. Ce ai vrea tu să-i ceri peștișorului de aur dacă ai reușit să-l prinzi? Ce dorință ai vrea să-ți îndeplinească?
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Iasmina, am 10 ani, locuiesc în Ploiești și dorința pe care eu aș vrea să-mi îndeplinească peștișorul auriu ar fi ca planeta Pământ să fie nemuritoare. Pa!
0: Wow! Asta merge mână în mână cu ce am zis eu mai devreme cu încetinirea timp. Uite, cred că putem lucra împreună, poate îl prindem împreună și îl rugăm frumos să ne ajute cu treburile astea. Mamă, ce tare ar fi să fie planeta Pământ nemuritoare. Dar oare poate el are așa, cum să zic, magia atât de puternică încât să ne ajute cu ceva atât de mare și cu timpul și cu pământul? Nu știu ce să zic. Sau să ne limităm noi dorințele la, nu știu, să existe un buton de încă 5 minute de somn, nu știu, să fie ceva mai mitit. Nu știu, nu știu. Ideile sunt ale tale, dorințele sunt ale tale, dar asta aștept eu să-mi spui și mie la 0725 300 700. Ce dorință ai vrea să-ți îndeplinească peștișorul de aur? Aștept să aud chiar acum la Itzy Bitzy Party și bineînțeles că m-am mai gândit și eu la una, uite chiar acum. A? Da, m-am gândit. Dacă ar fi să-l prind, ce tare ar fi să pot vorbi cu animalele? Pentru că recunosc că am câteva întrebări serioase pentru pisici în legătură cu alea nouă vieți ale lor. Vreau și eu să știu care-i povestea. Uite, stai că am văzut, mi-au trimis mesaje și familia de pisici. Imediat o să vedeți despre cine este vorba și care-i treaba, dar vă las puțin pe jar, cum s-ar zice, să așteptați. Pentru că ascultăm Certified Bob. Oh, da. Pregătiți-vă de dans! Eu una asta fac.

0: de ce pot ele să sară și ori de la orice distanță pot sări și pac, aterizează în picioare. Ați văzut și voi asta? Și de ce pot să toarcă? Care-i treaba cu torsul ăla? Și de ce eu nu pot să... Adică, nu știu, am mai multe întrebări pentru pisici, dar noroc că e și familia pisicilor aici alături de mine. Zic și ei, ci că pisicuțele sunt la apel și trimit un bubicel. A, ce drăguț, am făcut și o rimă. Ia să auzim ce dorințe au pisicuțele.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Casei din București, am 7 ani.
0: Bună!
1: Și ce dorințe aș vrea... Și ce dorință aș vrea să mă împlinească peștișorul auriu este să pot să mănuiesc apa, pământul, focul și aerul. Te pup!
0: Adică să fii super erou pe bune! Adică, mamă, toate elementele, serios? Mamă, cât de tare ar fi asta! Păi și ce-i face? Când ar veni vara, ai pune gheață în pahare. Când ar veni iarna, ai încălzi pe toată lumea, nu-i așa? Da, și aerul pentru ce? Ai putea să zbori, nu-i așa? Mamă, deci asta cred că este cea mai tare dorință. Ia să mai auzim o pisicuță.
2: Bună, DJ Dorița, sunt Ingrid din București.
0: Bună!
2: Am 5 ani și am doresc să-mi dă peștișorul auriu un unicorn adevărat. Pa, DJ Dori, te iubesc mult. Îți dau 57 de pupiși.
0: Aoleu!
2: Îi primesc pe toți. Și poți să pui muzica Lady Go?
0: Vai, deci ai fost atât de drăguță, am să o caut, promit Ingrid că am să o caut în playlist, să pun Let It Go, mai ales că, Casi zicea că ar vrea să, cum se zice, să mânuiască, nu să mânuiască, să manipuleze și gheața, adică apa, mă rog, nu-i așa? Ar fi foarte mega extra tare. Și să știți că îmi plac foarte mult dorințele voastre, mi se par super tari. Și ia stai așa, că eu cred că ascultăm și Let It Go cu puțin noroc și imediat după aceea îmi spuneți și mie ce alte dorințe vreți să vă mai îndeplinească peștișorul auriu, că-s curioasă, nu de alta.

0: joacă? Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti. Te toți te locorești.
2: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itty Bitty de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiti FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Ești așteptat cu multă, multă, multă joacă și multă, multă, multă distracție la noua ediție a evenimentului Radio Plaja Itzy Bitzy. Știi deja că se află pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia și știi și că se întâmplă în ultimele weekenduri din iulie și primele din august. Așa o să-ți minte ușor, da? Ține minte și că toate activitățile sunt gratuite și intrarea este liberă. Desigur, dacă ai nevoie de mai multe detalii, poți citi inclusiv programul întreg pe itzybitzy.ro. Așa că, distracție plăcută!

un unicorn, așa zice melodia. Sunt un unicorn, dar melodia clar este pentru Ingrid. Special am pus melodia asta pentru că ea a zis că și-ar dori ca peștișorul de aur să-i ofere un unicorn, mă, adevărat, adică pe bune. E, dacă aș putea să mă transform într-unul, da, aș veni la tine și tare m-aș bucura să mă hrănești și să mă piepteni și mai ales

0: pompieri din lume.
1: Toate mașinile de pompieri din lume? Și ale adevărate? Tot ale tale vrei să fie? Că dacă da, să știi că ar fi foarte tare, mi-ar plăcea și mie. Am urcat odată într-o mașină de pompieri și este imensă, nu poți să-ți imaginezi de fapt cât e de mare. Așa că le vezi pe stradă, ai senzația că sunt, da, niște mașini de pompieri. Mă, da, dacă intri în ele și vezi cât de fapt, cât de înalte și cât de spațioase și cât sunt de echipate, uai, deci e super interesant. Și da, mi-ar plăcea și mie să am mașini. Putem să împărțim această dorință amândouă? Bine, hai, gândiți-vă și voi ce dorință ați vrea să vă îndeplinească peștișorul Auriu și îmi spuneți chiar acum la 0725 300 700. Știați deja.

0: melodia asta, Trucks. Ce-ar fi să-i cer eu peștișorului Auriu să mă transporte așa în lumea imaginară din Cars, să pot să cânt și eu cu camioanele? Da! Asta aș vrea. Asta aș vrea, să cânt împreună cu aceste camioane sau cu alte mașini, că poate și Fulger McQueen cântă. Nu știu, nu l-am întrebat, habar n-am. Dar tare mi-aș dori să mă transporte măcar pentru o zi în lumea lor. Ah, ce tare ar fi. Nu de alta, dar fac muzică bună. Hai să vedem, tu ce idei mai ai, ce dorință ai vrea să-ți îndeplinească peștișorul ăsta Auriu, dacă ai reușit să-l prinzi, că am văzut că e greu de prins, acum ce să facem? Ia-ți auzim!
1: Bună!
0: Bună!
1: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Serafima, am 5 ani jumate și dacă aș avea un peștișor de aur, aș vrea să ajung mai repede acasă.
0: Dar de ce? Unde ai fugit? Și, adică de ce să ajungi mai repede acasă? Așa de frumos e la tine acasă? Că dacă da, să știi că vreau și eu să vin la tine. Să ajungem amândouă repede la tine acasă. Vai, ce drăguț a fost dorința ta. Oh. Dar dacă ai fi în vacanță, ți-ai mai dori, adică cu părinții, cu toi, cu tot, ți-ai mai dori să ajungi repede, repede acasă? Mm? Ia mai gândește-te!
2: Bună, DJ Dori! Eu sunt Eva din Sibiu și am 8 ani. Și eu ce dorință mi-aș pune e să am toate puterile și să fiu și nemuritoare. Pa, copici cu scripici, pe obraji fericiți!
0: Foarte înfricoșătoare dorința asta ta, să fii nemuritoare și să ai și toate puterile, mamă! Păi

toate puterile oricum le ai pentru că ești copil și copiii în general au toate puterile, dar trebuie doar să le activeze, asta e și ideea. Asta cred eu. Doar că asta cu nemuritoare nu e înfricoșător să stai așa, să îmbătrurești, da, să... Adică nu știu ce să zic. Nu știu, sincer, m-ai lăsat fără cuvinte. Încerc să-mi imaginez cum ar fi. Dar mai bine mă apuc de dans, pentru că mă opresc la ce știu eu mai bine. Și anume să dansez, nu la a fi nemuritor, pentru că nu mă pricep, nu știu, nu vreau. Așa că hai să ne mai gândim în timp ce dansăm, bineînțeles, să ne mai gândim ce oare dorințe am putea să... Să vorbim cu peștișorul ăsta, oriu, să ne îndeplinească și nouă. Te-ai gândit și tu? Hai, vino și zi-mi și mie.

0: și dacă tot a vorbit în spaniolă, a cântat de fapt în spaniolă, uite că m-am mai gândit eu la o dorință a pești, pentru peștișorul Auriu. Dacă l-aș prinde, l-aș ruga mult de tot să mă facă să înțeleg și să pot și vorbi orice limbă de pe lumea asta. Adică, uite, eu de multă vreme vreau să aflu ce zice Shakira aici în melodie. Și nu știu, că dacă nu știu spaniolă, nu știu. Așa că mi-aș dori tare mult de tot să înțeleg și să vorbesc orice limbă străină, chiar și limba animalelor, pentru că așa e tot limbă străină. Dar tu, ia să aud ce ți-ai dori, care ar fi treaba, cum facem, ce ne dorim de la peștișorul Auriu.
1: Bună, DJ Tony, eu sunt Iris din Florești, am 7 ani și ce-mi doresc eu să-mi dea peștișorul Auriu este o pisicuță vie.
0: Ce drăguț! Păi stai, măi, că asta este foarte realizabil. N-ai nevoie de peștișorul Auriu pentru asta. Vorbește tu cu părinții tăi că poate, cine știe, o să vină o zi în care o să-ți facă această surpriză chiar ei înșiși. Ia, gândește-te. N-ai nevoie de peștișor pentru asta. Hai, acum gândește-te la ceva așa nemaipomenit pe care chiar n-ai cui să-i-l cer decât peștișorul Auriu. Ia să mai auzim o idee.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Clara din București, am 5 ani.
0: Bună.
2: Și ce dorință aș vrea să îmi deplinească peștișorul de aur este să am o turmă de unicorn. Pa, DJ Dodi, pupii slipicioși pe brază băcii.
0: Te pup și eu.
2: Și te rog să pui take down. Pa, DJ Dodi.
0: Pun și take down, dar stai așa. De ce ai vrea tu atât de mulți unicorni? Ce-i face tu cu ei? Ai închiria? Adică ai face un manej așa să stea acolo căluții unicorni și să facă lumea poze cu ei? Adică de ce? De ce atât de mulți? Adică ce să faci cu toți și cine are grijă de ei? A? La asta te-ai gândit? Sau să fie îngrijiți ei așa de la peștișor? Adică să se știe că sunt îngrijiți. Ia să-mi zici și mie, că sunt curioasă. Cum te-ai descurcat tu cu toți unicornii ăștia? Apropo, unicornii zboară? Că nu știu sigur. Sau aia sunt pegași, nu? Nu zboară. Atunci n-ai avea probleme cu întreținerea lor. Adică ai mai scăpat de o problemă. Dar gândește-te să-i ceri peștișorului foarte clar să te și ajute cu întreținerea unicornilor. Fuu, ce grele sunt dorințele astea. Tu ce ți-ai dorit?

0: melodii.
1: Cea mai tare nana! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
2: Da, da, sunt DJ Dodi, iar tu asculti Țipiți Party aici, unde încercăm să aflăm ce dorințe am vrea să ne îndeplinească peștișorul de aur. Și asta îmi spuneai tu mie la 0725 300 700. Poate că e să găsești mereu telecomanda din prima încercare. Să poți să zici, nu știu, mai dorm 5 minute, dar chiar să fie doar 5 minute de să te trezești, bam, gata, știi că au fost doar 5. Sau poate să nu mai scârție punga cu chipsuri exact când filmul e în cea mai tensionată scenă. Nu știu. Te-ai gândit deja la dorința ta? Și mi-o spui și mie.
3: DJ Dodi,
2: da.
3: Eu sunt Anastasia din București. Am 9 ani și o lună și jumate. Și eu mi-aș dori de la peștișorul auriu să

0: am sănătate pentru familia mea. Pa, DJ Dodi.
1: Da, îmi place foarte mult. Bravo.
2: Salut, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Iacob și se Doriza vrea să spun să devin pompier și să pui minion.
3: Salut, DJ Dodi, eu sunt Filip din Cluj, am 12 ani și dorința mea, n-ai mai auzit o ceată, este ca în fiecare zi să mi se îndeplinească o dorință și te rog să pui Scatman. Pa!
1: Păi, hai să facem așa, fiți atenți, vă rog frumos acum să dați cu banul minion sau Scatman ca să știu exact ce pun, pentru că, din păcate, mai avem timp doar pentru o melodie. Hai, repede, că dacă nu pun eu alta, ca să nu vă certați.
4: Bună, DJ Dodi. Bună. Eu sunt Sofia din București, am 8 ani și ce vreau să-mi dea peștișorul auriu este...
1: Așa...
4: Să-mi dea clătite cu înghețată.
1: Vreau și eu. Da, îmi place foarte mult. Mi-a venit și apă în gură, cum s-ar zice. Am salivat și uite, dacă băieții nu s-au hotărât că vor minion sau Scatman, atunci, ca să nu se certe, am pus eu altă melodie, dar una care sigur o să-ți placă și ție. Se cheamă Strălucești.

Bine, bine, gata, recunosc. Recunosc că am pus melodia asta fix pentru peștișorul de aur, care poate dacă ne aude și îi place melodia, că lui am spus că strălucește. Normal, e de aur. Poate cine știe, chiar ne îndeplinește dorințele. Mai avem câteva de ascultat, bineînțeles, dar vreau să vă zic că până acum m-am distrat foarte tare ascultându-le. Mi se pare că dorințele voastre mă fac ba să râd, ba mă surprind. Unele mă pun pe gânduri.

0: Este un dar minunat. Ia să mai azim câteva dorințe.
1: Am 5 ani și ce aș vrea eu de la peștișorul auriu este toate infinitele găuri.
0: Cum? Ce ai zis? Mai zi o dată, stai că n-am înțeles.
1: Găuri.
0: Să ce?
1: Infinitele găuri.
0: Infinite ce? N-am, să știi că n-am prea înțeles. Și tocmai acum la sfârșit. Bine, bine. Uite că mai aveam un mesaj, dar s-a răzgândit și l-a șters repede, dar nicio problemă, că aștept, uite, înregistrează până atunci. Vreau să vă zic un mic secret. Deși peștișorul de aur, știți voi că există mai ales în povești, dorințele chiar se pot îndeplini și fără el, da? Uneori dorințele astea au nevoie de un pic de răbdare, alteori au nevoie de curaj, dar de multe ori au nevoie de puțină muncă și de oameni frumoși alături de noi, așa că aveți grijă să vă înconjurați cu toți oamenii ăștia frumoși care ne pot ajuta să ne îndeplinim dorințele. Mai presus de toate însă, aceste dorințe, am eu senzația că au nevoie ca niciodată să nu încetăm să... m-am încurcat. Ziceam că au nevoie dorințele noastre să nu încetăm niciodată să credem în ele, da? Așa că nu vă opriți din a crede în voi. Păstrați-vă dorințele aproape de inimă, că cine știe, poate chiar acum sunt în drumul spre voi. Ia că avem și un ultim mesaj, hai să-l ascultăm.
2: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Andrei din București, am 7 ani și ce mi-aș dori eu de la peștișorul de aur, aș vrea un Nintendo Switch 2.
0: Ia auzi. Vezi? Dorințe realizabile alături de prieteni, alături de familie, chiar le putem realiza. Sunt sigură că multe din dorințele voastre de astăzi se pot realiza, așa că exact ce ziceam, țineți-le pe aproape, că cine știe, mâine, poi mâine, cu puțină răbdare, vor veni la voi. Apropo de asta, cu ce vine la voi, păi vă zic eu ce vine la voi, mâine seară la ora 8, vine la voi din nou Itzy Bitzy Party cu altă întrebare, altă provocare, cine știe, rămâneți pe frecvență să aflați și până ne reauzim data viitoare, eu știți ce vă trimit, ritm, bucurie, dar și un pupic gras, ia fiți atenți.
3: S-a terminat Itzy Bitzy Party cu DJ Dodi, dai, nu-i nimic, o să ne ta na na na. Și mâine seară, tot de la 8.
4: Joacă surprize și premii? Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
5: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
7: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
8: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
7: care e acolo în permanență.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă.
2: Eu mă joc până la 2.
3: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
4: Câte vise cresc în cap într-o singură seară?
5: Toate!
6: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
7: Povestea de seară.
8: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
9: Asculți povestea Cel mai bun fruct.
10: E dimineață. Andrei și Sofia s-au trezit nerăbdători să meargă la grădiniță. E o zi specială. De mult așteaptă concursul de azi. Despre ce e vorba, vă spun îndată. Fiecare copil trebuie să aducă la grădiniță fructul său preferat și să explice de ce a ales tocmai acel fruct. Așa că vă dați seama ce emoții și ce pregătiri au făcut toți copiii. Pe drum s-au întâlnit cu ceilalți colegi și toți au început să discute curioși.
11: Bună dimineața, Sofia! De ce fruct ai adus?
0: Un măr frumos! Dar tu, Irina!
11: Eu am o portocală!
10: Toți discutau cu nerăbdare. Numai Andrei tăcea mâlc. Când au ajuns la grădiniță, fiecare a luat loc pe scăunelul său, ținând în mână fructul preferat. Sofia avea un măr copt, Irina o portocală, Matei adusese o banană, iar Vlad un ananas. Raluca ținea în palme un ciorchine frumos de struguri, iar Dănuț, fiindcă era cel mai voinic, adusese dita mai pepenele. Și tot așa fiecare cu fructul său. Doar Andrei stătea pe scăunel cu mâinile goale. Toți se uitau mirați la el.
12: Andrei, tu n-ai pregătit nimic pentru concurs?
13: E, ce știți voi? Eu o să iau premiul întâi.
12: Da? Da?
13: Cum? O să vedeți îndată. La ce m-am gândit eu? Nu s-a mai gândit nimeni.
14: Dragilor, începem concursul. Cine vrea să ne prezinte primul său fruct? Irina, vrei tu? Bine, te ascultăm.
11: Eu am adus o portocală, pentru că este plină de vitamine.
14: Și, ca toate citricele, te ferește de răceală și gripă.
0: Iar eu am adus un măr. Știți de ce? Pentru că la măr, față de alte fructe, se mănâncă și coaja, care e hrănitoare și plină de vitamine. Și pe lângă toate astea, mărul se poate găti în tot felul de bunătăți. Mere coapte, plăcintă cu mere, miam, miam, compot, suc de mere și câte și mai câte!
10: A venit apoi rândul lui Dănuț, care a spus că pepenele este dulce și bun și ține și de sete. Pe rând, fiecare copil și-a prezentat fructul cum s-a priceput mai bine. Mai rămăsese doar un prichindel, Andrei. Dar când el a luat cuvântul, toți priveau curioși, căci nu ținea nimic în mână. El se ridică și începu să vorbească serios, de ziceai că e la televizor și o țară întreagă îl urmărește.
13: Doamne educatoare, dragi colegi, fructul pe care eu l-am adus este fără îndoială cu totul deosebit. Este la mine în buzunar și o să vi-l arăt îndată.
14: Auleu, dacă s-a storcit?
13: Nu se poate storci. Fructul acesta e ușor de transportat. Este mic, dar ajutorul său este neprețuit. V-am spus că e un fruct deosebit, că și cine îl mănâncă devine mai deștept. Ba mai mult, miezul are chiar forma unui creier.
12: Incredibil!
14: Wow! Despre ce fruct e vorba?
13: Stați să-l scot din buzunar și vi-l arăt.
14: Iată-l! O nucă!
13: Să știți că nucile conțin vitamine și substanțe care ajută foarte mult creierul nostru. Se spune că cine mănâncă nuci devine mai deștept, are o memorie mai bună și gândește mai bine. E? Ce ziceți? Am avut dreptate? Văd că sunteți toți uimiți! Nu-i așa că m-am gândit bine la acest fruct? Cred că mi-am pus mintea la treabă venind cu un fruct atât de mic, dar care să producă un efect atât de mare. Iar acum, tot ce trebuie să mai fac e să spar nuca și să vă arăt miezul.
10: Și nici una, nici două, Andrei puse nuca pe masă și o lovi zdravăn cu un ciocănel. Când, ce să vezi, nuca era seacă, nu era nimic în interiorul ei. Toți copiii bufniră în râs, lui Andrei nu-i venea să creadă.
12: A Auzi, Andrei? Să pui mâna să mai mănânci nuci, să te faci mai isteț și data viitoare să verifici înainte de a face ceva.
10: Lui Andrei îi venea să crape de ciudă. Așa o prezentare frumoasă se dusese de râpă din cauza lui. Cum de nu se gândise la așa ceva? Și de ce nu-și luase măcar câteva nuci de rezervă? Dar, în cele din urmă, bufni și el în râs.
13: Ei, ce să mai zic? E vina mea, dar mi-am învățat lecția.
14: Dragi copii, toate fructele sunt bune, sănătoase și folositoare. Concursul s-a terminat, vă felicit! Este un singur premiu, dar pe care îl vom împărți cu toții. Vom face imediat o salată de fructe pe care o vom mânca aici împreună. Cu atâtea fructe proaspete și delicioase, va fi cu siguranță foarte gustoasă și hrănitoare.
5: Ura! Ce bine!
14: Poftă bună!
8: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
15: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lind lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când mă-i trezi dintr-un vis frumos.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

我，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

and sleep all day. Since you took your love away, since